0: Ja, det var en Stein Ingebrigtsen. Han tonet ut i ensemd. Det var ikke noen som ville følge han på radio eller på fjernsyn eller på telefon. Det var telefon vi ventet på denne gangen igjen. 5-7-8-60-660, og det store, vanskelige spørsmålet var hvor mye et gross? Dette lærte de i skolen. Hvis det fulgte med liten grande når det var rekning og den slags. Ja, hvor mye et gross? Det ikke mye de rekna i gross nå lenger, men før da var det enkelte ting som ble rekna i gross. Jeg skal ikke påstå at det var en eller hett, men det var en helt vanlig telemåte i alle fall. Så hvis det ikke er noen som vet dette rar eller gidder svaret, så må vi bare avslutte, men det slapp vi, for nå kommer det en kvann. Og jeg går ut for at svaret er rett. For dette rar er... Har en først lært hva et gross er, så husker en det. Og det gjorde du også.
1: Ja, jeg mener det skal være 144.
0: Ja, 144. Det er 12 dusin. Ja. 12 ganger 12.
1: 12 dusin, ja.
0: 12 ganger 12.
1: Ja. Ja.
0: Og innringer nummer 8 heter?
1: Per-Ove Tvendesæter.
0: Ja. Er det noe de rekner i gross ute i Moløynen eller der ute?
1: Nei, ikke nå lenger, nei.
0: Men var det det?
1: Nei da.
0: Ja, det var helt sikkert.
1: Dusin er det noe som snakker om enda, men det er noe, hvor mange fisker han får, så er det dusin, men det er noe, noen år siden jeg har hørt det
0: også. Ja.
1: Ja.
0: Det er
1: veldig nice. Og it's nice.
0: Og it's nice, da, hvis det er telt egg før, da var det ofte i snice det gikk. Det var 20 egg.
1: Det var 20, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Og et tylft, det husker du?
1: Ja, var ikke det var 12?
0: Det var også 12, ja.
1: Ja.
0: Og en bøl, hvor mye er det?
1: Den har jeg hørt, men den husker jeg ikke. En bøl, ja.
0: Og så en halvandre bøl, hvor mye blir det?
1: Nei, det er litt av et sekt.
0: Nei, ikke heller.
1: Det er hele bøle.
0: Ja.
1: En bøle og en skokk, det er ikke
0: ja,
1: jeg har
0: talt på. Ja, en skokk også. Det var en unge skokk. Nå hadde de mange unger, de har vel kommet ut av tellinja kanskje, jeg vet ikke.
1: Ja, først det. Det har vært en skokk i starten, og det er ikke husket fall lenger.
0: Nei, det er mange måter å ordlegge seg på når det store tal snakker om.
1: Ja da, det er jo det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, er det noe nytt ute i fabrikkehemmelighetene?
1: Nei, det er vel ikke så mye nytt. Nei, nå er jeg ikke på fabrikken heller. Nå har jeg pensjonert meg, så nå...
0: har du det?
1: Går det bare å drive dank, jeg, ja. Nei, jeg er ute på hjortejakk.
0: Det blir det da. Ja, jeg har hjortejakk. Hva du går hen?
1: Hva?
0: Hva du fer hen på hjortejakt?
1: Nei, jeg har jakt her hjemme, og så har jeg på hus, jeg med.
0: Du er med på haus også, ja. Ja, okay.
1: Ja.
0: Riktig, riktig. Ja. Ja, men ja, har de fått noe?
1: Vi har fått to dyr, så vidt jeg vet, så langt.
0: Ja vel.
1: Okay. Jeg har vært med og slakta da, men...
0: Ja vel.
1: Jeg vet ikke om det har blitt noe i dag.
0: Nei, går de hver, det hver helg, eller sånn ettermiddags?
1: Ja, jeg har vært med på ettermiddagene på postering, da.
0: Akkurat, akkurat.
1: Ja.
0: Det kan være, det kan være. Du, skal vi se. Det var det, vi satt en gjeng og diskuterte nå hindagen hjemme. Bruker jeg makrel på denne oljefabrikken?
1: Det er lite. Ja. Det er kun hvis det har blitt noe som har vært vraket.
0: Ja, ok.
1: At det ikke blir tatt konsum, så kan det dukke opp noe sånt, men det begynner å bli sjelden.
0: Det begynner å bli sjelden, for det har, nå er altså kiloprisen til han som fanger makrelen oppe i 40 kroner, har jeg.
1: Ja, jeg har sett det.
0: Og da er ikke det sånn at den kan kjøre litt mjøl?
1: Nei. Det er godt betalt mye logisk nok, men ikke så godt.
0: Men ikke så godt i alle fall.
1: Nei, det holder ikke til dette. Nei da.
0: Nei.
1: Men det får litt... kommer litt når jeg har fileteret.
0: Ja, okay. Då blir det litt igjen, ja.
1: Då kan det bli noen haul og noen spor og noen avskjær, ja.
0: Litt beingrønde og forskjellig.
1: Ja, ja da.
0: Men er det mye filetering på lokalt plan?
1: Ja, i Sverige har det en del.
0: De har det, ja.
1: Ja, okay. Og unntaksvis så filterer det litt i Måløy, og jeg ikke sikker på om jeg filterer makrel i Bremanger.
0: Ja vel, Kalvåg. Ja vel. Okay. I Kalvåg, ja. Det er fett å gjøre for mye makrel inn til Kalvåg en stund. Det vet ikke hvor det gjør. Det sier at makrel han har fjerde nordover nå, men Gløppefjorden var i alle fall helt full av makrel nå for en stund siden. Det var bare å hive, ja. Bare å hive ut i, ja. Så fikk du makrel samme hvor du var nesten.
1: Det fikk du ville, ja.
0: Ja, ja, ja. Og da har han litt til å få mer eller hva han ville.
1: For makrelen
0: han er grei en gang å koke, en gang å steike, og så kan vi vente et stund.
1: Ja. Eller, det er jo litt mer å gå, men...
0: Eller etter du makrel 7 ganger i veka når du først setter i gang?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei.
1: Ja. Men 2-3 ganger i året, det går fint.
0: Ja, det går fint.
1: Kokte makrel og... Men, kokene da igjen før.
0: Ta igjen makrel som har leget nedst på frysen, og så kommer du plutselig over, og da er ikke han alltid like god.
1: Nei, det bruker jeg ikke å gjøre. Da blir han brukt til agne.
0: Då är det agne, ja. Då är det tegne och på krotje. Det är helt greit. Det är som så menar det att makrel som först har kommit i frysen, han är lika bra samma hva tid du tar han upp igen, men det är inte jag enig i.
1: Det vet jeg om jeg skal være enig, for det har jeg ikke prøvd. Nei. Jeg har ikke tatt opp makrelen og brukt noe til mat,
0: nei. Nei, det er nei. Akkurat.
1: Det er ikke vanlig.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Skal vi se. Her er en løyaglose, skjønner du.
1: Å, det er, ja.
0: Ja. Ja. Profylakse. Hva betyr det?
1: Dette ordet har jeg vært borti før.
0: Ja, det har du. Profylakse.
1: Det har et eller annet sånne her med sånne verdensrom å gjøre. Har ikke det?
0: Nei, i alle fall ikke.
1: Ikke?
0: Eneste jeg er helt sikker på at det har ingenting med verdensrom å gjøre.
1: Nei vel, det har ikke noe med omdreining av jord og...
0: Nei, ikke denne gangen.
1: Nei, sol,
0: nei, det har ikke nei, det. Det har ikke det.
1: Profylaks, jeg har borte det ordet, men det vet ikke fra noe her.
0: Nei, det er ikke sånn som jeg bruker hver veke, nei.
1: Nei, det er det i alle fall ikke.
0: Det kan omsettes med forebygging og bli helst reknet når vi snakker om sykdommer og den slags.
1: Ja vel.
0: Förebygging, ja. Profylaxe.
1: Ja, ja, det var... jeg har vært borte ord før, men den der definisjonen, den hadde ikke jeg kunnet ha klart i hele tatt.
0: Nei, dette er gjerne ikke så, så vanlig. Selv ut med havet, ikke det det?
1: Nei da, nei da.
0: Det er helt greit. Noe annet som vi har... Du har helt sikkert har hørt gjette før. Hva hette Odin sine to hustruer, eller kjæringer, eller koner, eller jeg vet ikke hva de kalte det på den tiden?
1: Ja, det var det da. Ene var vel Frøy.
0: Ikke Frøy, men Frigg. Det var nesten.
1: Frigg, ja. Ja, ja Frigg, ja. Ja.
0: Og Hi, det var et litt spesielt... jeg tror ikke det er noen kvinntalk som heter det nå lenger, i alle fall ikke her til
1: oss. Det har jeg ikke hørt om.
0: Det begynner på J. Jord. J-O-R-D. Jord.
1: Ja vel. Ja, nei, det har ikke jeg hørt om.
0: Nei. Hva hende?
1: Neida.
0: En kvann skulle døypt et jentebarn for jord. Det hadde ikke vært så avveia det.
1: Det har blitt sjeldent, ja.
0: Ja, det er etter måten sjeldent. Det er det.
1: Ja.
0: Ja da, nå er Kristoffer begynner å banke i ruten. Det betyr
1: ja,
0: at
1: vi
0: skal nå båten. Han venter ikke på oss. Men Per Ove Tvensæter, nå har du Du har 7 andre med deg på denne lista, og hva nummer de har, det vet ikke det hvor ikke deg eller du. Så da får du takk og plukke ut 2 stykker som skal få napp i neste dørskilt.
1: Ja, det blir nummer 3 og 7.
0: 3 og 7, 3 og 7, 3 og 7. Skal vi se. Elmer, han hadde nummer 3. Han har fått dørskilt før, det vet jeg, men det er så mange som har noe etter hvert, at det får bare våge seg. Det er så han sa, han Elmer, også faktisk, at han kan jo gi det vekk til noen. Ja,
1: ja
0: kan også du det. Også 7, det var han Lars Bjørkedal.
1: Jaha, ja.
0: Og da skriver jeg napp framfor deg, karene. Og så må vi ha en som skal få en køppe.
1: Ja, da tar vi nummer 5.
0: Nummer 5, Berit Røysen, K-O-P-P. Og så hadde vi med det et bærnett også.
1: Åja, du skal ta alt det.
0: Ja.
1: Ja, då tar vi nummer 2.
0: Nummer 2, Per Ove. Etternamnet kan du selv.
1: Åja, oh, det var han, ja, han ja, kjenner jeg jo.
0: Det var han, ja. Greit, då har vi en hele sånn liste over milde gaver. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men greit, takk for hjelpen, sier vi, og så får jeg god helg, gutten.
1: Helt i orden og god helg til dere også.
0: Den god. Har du, har du. Da skal jeg ta med en køppe til Berit Røysen. Det tek jeg øst over i kveld. Og nettet til Per Ove, det ja, på en eller annen måte så får du det sikkert overlevert. Og jeg skriver opp napp i neste som skal trekkes om 14 dager, Elmer Listhaug og Lars Bjørkedal. Da sier vi bare takk for stunden. Jeg og Kristoffern, vi avslutter med Rainbow, bye bye baby goodbye. Nei, det tek ikke vi. Vi har ikke tid, sier han. Ok, vi setter på det.

En storhet i 1959. Rikke Nelson og Never Be Anyone Else But You. Jeg for min del liker bare B-sida, It's Late. Jeg nevner så vidt Carl Perkins i stad. Her er han og Dixie Fried.

0: Ja, det var altså da herr Reggie Skaggs. Jeg sitter og ser på dette her, og det vel faktisk talt en av de yngste hovedartisterne som har vært på Norsk Country Treff. Hvis det ikke tenker mye feil.
1: Ja, jeg tror det at han blant han og så Martin Stewart, det vel de yngste som har vært.
0: Martin Stewart, han var noen av 40 år. Ja. Og han her født i 1954, så mine korte kalkulasjoner og berekninger, så han da på 51 år. Ja. Bluegrass artist, han også countryartist. Han står foran dette her med bluegrass, det det som fronter bluegrassen. Han har vært innom Emily Harris sitt, som ja, band. Og forskjellig, han har da åtte Grammy-priser. Ja, det er med andre ord en utrolig artist, og han er meget stor i statene.
1: Han er jo, kan du si, en ypperlig musiker da. Og han er også regnet for å være en av de største musikerne, kan du si, som... Når det gjelder kontramusikk da.
0: Ja, og bluegrass, ja. Spesielt bluegrass, for ja. det er spesielt jeg har fått. Ja. Vel, nok om det. Vi skal ha en australisk dame, hun heter...
1: Carrie Lynn.
0: Ja, og hun kommer fra Australia, og vi spiller hun nu.

0: Ja, den melodien den heter altså da Go Back to the Life That You're Living. Og Candice, og hun er da en habil bluegrass
1: artist, ja.
0: Ja.
1: Og jeg vil tro det at det blir veldig mange som kommer til å få oppleve henne på på lørdag på torsdagskvelden.
0: Hun skal være på lørdag, på Friselørdag.
1: Ja.
0: Hun skal være på
1: Café Sena.
0: Det var der hun skulle være, ja.
1: Ja.
0: Og hun skal være i kjerka.
1: Det skal
0: hun, ja. Og hun skal være i Breim.
1: Hun skal være i Breim.
0: Yes! Ikke der tok jeg deg.
1: Ikke på Jølstein.
0: Nei. Ok. Ja, det... Hun er ung, men det er den første australske artisten Norsk Country treffer hatt.
1: Det er det,
0: ja. Da sier ikke vi mer om det. Folk kommer og opplever henne. Gå inn på nett og så kikk litt på artisterne der. Norskcountrytreff.no.
1: Ja.
0: Og så skal det www, og så noe http, og så noe slash og noen greier der inne i miljøet. Nei, i forkant. Vi skal ned til Kodal.
1: Ja. Jeg tror det vi skal høre litt på han Morten Vestly.
0: Ja.
1: Og han har vi hatt før, oss før. Han har vært her før på Norsk Country Treff, men da med et annet band.
0: Da var det med Hometown Heroes.
1: Yes.
0: Nå kommer han vel som egen artist med band.
1: Med band, ja.
0: Kjekk ut.
1: Ja, faktisk.
0: Ja, jobber på Gjøtul, maling.
1: Ja.
0: Det er de som skal ha malt noe hus, så må de snakke med henne når han kommer opp her. Kan hende han hjelper dere.
1: Høres veldig bra ut.
0: Ja.
1: Da satser vi og hører litt på den.
0: Ja.

0: Ja, det var Nashville Blues med Morten Wesley. Og jeg tror at han blir virkelig godt å få høre på fredagskvelden. Han startet faktisk alt på hovedscenen på fredagskvelden.
1: Ja, skoene mine blir tatt av, Jan. Ja, jeg har fått sett.
0: Det er Ives bedre godt av seg selv nå. Jeg vet ikke om det er hva som gjør det. Nei da, så jeg vil tro at han det blir en svær artist å høre på.
1: Litt rå stemme, honky-tonk musikk, veldig bra sådan. Og han har den CD-en han gitt ut der han skrev mesteparten av melodien selv.
0: Selv, ja.
1: Ja.
0: Og det er da også innspilt bort i Texas, i Houston.
1: Ja.
0: Så
1: Det var det der det var innspilt.
0: Ja, var ikke det der han var da? Austin var det.
1: Austin var det. Austin i Texas.
0: Men det var jo i Texas. Det er det viktigste.
1: Og Austin, det er en engelsk bil. Som var produsert på linje med Morris.
0: Ja, det var lenge før min tid.
1: Ja. Du har ikke greie på bil.
0: Nei, det har vi det.
1: Ove Støylen.
0: Ja, Ove Støylen, ja. Han kommer fra Åmlia i Froland.
1: Froland, ja. Froland, der er spesielt. Der er det rødt, smalt skinnslips, eller litt sånn anskarp farge, stikka jakke, altså lusekofte, svart bukse, smal i beina, suit, spiss og bære pokkeren, og brøylig håret.
0: Oi, oi.
1: Da er du på byen, og da kommer du fra Froland.
0: Da kommer du fra Froland, ja.
1: Men nå har han vært litt mer ute og reist, er litt mer sånn avsleppende.
0: Ja, sist jeg traff på henne, så hadde han i hvert fall ikke bryllig håret da, men han hadde spist sko, det hadde han.
1: Ja. Så han har ikke lagt helt Froland?
0: Nei, han har ikke lagt det helt ifra seg, men å spille, det kan han.
1: Ja. Redneck Fancy Boy.

0: Ja, og det var da som sagt Ove Støylen, og han skal vi høre mye god musikk ifra i sommeret på Norsk Kontotreff. Ja, jeg ser her nå at han Billy Yates kommer igjen. Jeg tror han Schumann, han likte den så godt at han tok oss og sette den opp en gang til på her, så ja. Jeg synes at han kan være for lov å kjøre den, den platen med en gang.
1: If I could go back.
0: Ja.

0: gammelt, hører til gamle Norge før det, vet du.
1: Ja, det altså, egentlig så burde vi kanskje forstått litt ut av det språket der, men dessverre.
0: Vi får prøve å, når festivalen er omme, så kanskje at vi kan litt mer.
1: Ja, kanskje det.
0: Vi får ta seg kurs da.
1: Kanskje det.
0: Da
1: skal jeg holde kjeft. Du skal få presentere neste, som ja. Er en meget stor artist for deg.
0: Ja, det er en stor artist for meg sånn sett, men det er beklagelig at Chris Ledoux, han dessverre gått bort, og han døde den 9. februar i år. Han var 56 år gammel. Han har faktisk tatt gitt ut 22 album, og de som er da det spesielt kjent mest med, det er så her, Cadillac Ranch og Father and Son. Også Copenhagen. Det er en melodi som han sliver veldig godt an med. Han er jo faktisk også en dyktig rodeo-rytter. Og han har hatt en veldig godt samarbeid med Garth Brooks. Så denne karen her, han gikk litt bort litt for tidlig, ja. Jeg var så heldig å få være med på en konsert med deg bort i USA, og det var en opplevelse, som sagt.
1: Ja, du har vel egentlig levd på det siden?
0: Ja da, det har jeg.
1: Ja.
0: Da skal vi ta og høre på Chris Ledoux med Father and Son.
2: My father had so much to tell me.

0: Nå tar det over.
1: Ja, der var jeg altså 11 år. Tralalalala. Hvem vi har med oss?
2: Ja. Elmer Listau.
1: Elmer Listau?
2: Ja.
1: Hvor gammel var du i 82?
2: Da var jeg, skal vi se om jeg rekner, jeg var 9 da.
1: Du var 9, bare barn, vet du. Jeg var 11.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Jeg rår ikke med deg.
1: Husker du ditt da?
2: Nei.
1: Nei.
2: Ikke vi, jeg motstod det. Jeg vet ikke om jeg satt så mye og så på sånt også i den tiden. Jeg hadde bare annet å finne på.
0: Hm. Jeg vet tro det.
2: Ut og lekte og styrte på det også.
1: Ja, ja, men altså, du må nå ha fått med litt. Ja. Anne Jaren stod på ski, og Berit Aunli, og...
2: Ja.
1: Oddvar Brå og brakk staven, og...
2: Ja. Det var nok til styr.
1: Ja, det var i grunn det. Ja, hva var det vi skulle fram til?
2: Nei, det var jo Linda Eide.
1: Linda Eide, ja. Hun har språksjov.
0: Ja. Og mye rart for seg.
1: Ja.
2: Det er ikke bare språksjov hun har for seg, men det er sant.
1: Ja.
2: Det er noe sprudlende ho.
1: Det er sant. Så hun da hun hadde litt der norske attraksjoner.
2: Ja.
1: Da kalte veien mellom Olden og Innvik for verden, eller Noregs verste vik.
2: Ja.
1: Så da...
2: Kom skilt opp der på det.
1: Det gjorde det.
2: Ja,
0: det hong noen år også, det.
1: Det hong noen år, men nå er det altså den gått epoken over den også.
2: Ja, man finner en ny plass nå. Men ja. Det er noe veier ute, altså. Det er ikke så... Skal ikke.
0: Der er vi mange valgmuligheter.
1: Jeg tror ikke det er vanskelig å finne, nei.
2: Nei.
1: Nei. Ja, så du har ikke fulgt med på VM i år, da?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, det har jeg nå fått med meg.
1: Var ikke det litt kjekt i kveld? Det var litt andre songer enn bare Du gamle, du fria og Ja, vi elsker.
2: Ja, det er nå helt greit. Altså, det er bra for konkurransen en del at det er andre land som kommer opp. Og.
1: Det er det. Så var det litt kjekt med litt variasjon.
2: Men selvfølgelig det er noe litt kjekt for oss å ta litt mer gull også. Det har nå vært litt mye stong ut.
1: Ja, men vi har nå stort sett hatt et veldig sterkt, spesielt herrelag. Det har vært veldig god.
2: Ja, det er.
1: Så vi skal ikke klage altså, det må jeg bare si. Nei,
0: vi må være såpass at vi kan dele litt.
1: Ja, det. Dele broderlig over landgrensene. Vi må vise litt solidaritet i disse tider. Det vi så kan, for å si det sånn.
2: Ja, ja, ja. Det er så bare med den der Puls og Pettersen og dine gjengene der også. Og
1: ja.
2: De fikk være med nå og fikk litt. Og...
1: Ja, var ikke det kjekt?
0: Dette lever jeg lenge på.
1: Ja.
0: Det var en opplevelse.
2: Det tror jeg vel må ha vært for disse her, ja. Så.
1: Ja.
2: Også disse her handicap også, at de også fikk være med nå. På samme stadion, så.
1: Så alle de hine, ja.
2: Så alle de hine, så.
1: Ja, det...
2: Ja, jeg får til litt av vattnet opp i Trondheim, ja.
1: De gjør det, absolutt. Men hvor gikk vi flau med dere, da?
2: Nei, her... Det var når jeg kom litt vatten i veien, så tok jeg noe grus, men ellers så har jeg ikke merket så mye.
1: Nei.
0: Har du hentet tilbake en grus ennå?
2: Nei, jeg har ikke vært ute og gjort noe med det.
1: Nei. Nei, jeg fikk litt vatten inn i vederhuset. Men ja. Jeg hadde så høy vederlad at den som er på toppen, den var tørr.
2: Ja.
1: Så det gikk fint.
2: Tonjen er oppe at jeg nå i mars-april, så.
1: Ja, jeg satser på det. Rekner ikke med det kommer så mye, mange flere sånne elver ute i havet. Ja, ja, forresten, jeg vet ikke hva det slipper ut i, så det er bort på hisiden og fått lanteren. Så det er.
2: Ja, vi har fått nok.
1: Hmm?
2: Det er greit.
1: Ja.
2: Ja, vi har fått nok nå, så det er greit.
1: Ja, da, det er heldig nå. Strømprisene er lave nok.
0: En par dager med oppholdsveier det gjør seg det.
1: Ja. Nå skal vi se om vi finner deg noen spørsmål, da.
2: Jo, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, hva som interesserer deg da, skal du?
2: Nei, det
0: er... Er du mye ute å reise?
2: Nei. Ikke sånn utlandsgreie, den geografien der jeg dårlig er på, men... Men, ja... Men jeg har noe... Noe som heter Google også, jeg går an og søker litt, men som sagt...
0: Det er en god hjelper, det.
2: Ja, den står mye.
0: Jeg skal frem til, hva er det som ligger lengst sør? Er det Danmarks nordligaste fastlandspunkt, eller Norges sørligaste fastlandspunkt?
2: Hva som ligger lengst sør?
0: Sør, ja.
2: Danmark.
0: Det er helt rett.
1: Ja. Ja.
0: Det er helt rett, ja.
1: Det er i grunnen merkelig, ikke den der, det er ikke så forferdelig mange... Ja, ja, det er noen millioner år siden vi hung ihop altihop. Men da vil jeg spørre deg om, hva heter vokalisten i Vigvam?
2: I Vigvam, han...
0: Han har hatt noen rare kostymer opp under dine.
2: Ja. Han... Sten, nei...
1: Ja, nå var du inn på.
2: Ja.
1: Du hadde
2: rett... Hva heter han?
1: Rett første bokstaven når du sa Å.
2: Åge Sten Nilsen, hva er det han heter?
1: Det var det han hette, ja.
2: Ja,
1: det. Absolutt. De prøvde seg nå på Melodi Grand Prix, da, vet du. Det,
2: ja.
1: I land med Bobby Socks.
0: Han har vært med nå, ja.
1: Ja, det gikk nesten.
2: Ja. Jeg har ikke fulgt med på ordet siste, det så jeg sender heller på med noe, kan du si det.
0: Det er mer som kostymeparty.
1: Ja, eller min, ikke kostymeparty. Det ser ut som det minst mulig kli er det beste. Så for å si det sånn, jeg skal ikke melde meg på.
0: Nei, musikken, jeg spiller bare lite rolle, svirker for noe.
1: Ja.
2: Ja, det er meg.
0: Det er show. Det er show.
2: Det er meg show, det går for, ja.
1: Det er grunn det. Men, det er så like sånt, jeg får følge med, jeg finner på noe annet.
2: Ja.
1: Ja, men den er god. Da er du kommet, Jona Nåleve, og er med i trekningen av dørskilt, eller napp i dørskilt, blir det vel?
2: Ja, jeg har.
1: Du har. Dørskilt. Men du kan gi det vekk, tenk man. For eksempel.
2: Ja, visst, det er så, ja, så kan du.
0: Du står helt fritt til det.
1: Ja.
2: Jeg bare krysser meg på, da.
1: Ja, eller krus, eller handle nett.
2: Ja, jeg har ikke noe, jeg vann dørskilt eller så, har ikke jeg.
1: Ja, nei, men da er det noe forhåpentligvis mulighet i kveld.
2: Da er det noe mulighet i kveld, ja.
1: Så. Ja, nei, men den er god, da får du ha en riktig god helg.
2: Må dere opplyse om nummeret jeg skal ringe inn, det har jeg ikke sagt enda.
1: Ja, jeg sa det.
2: Åja.
1: Jeg sier det så fort at de får ikke det med seg.
0: Ja. Vi skal prøve å si det en gang det.
1: Ja.
2: Dere får nå i hvert fall ha en for så fin kveld og god helg også.
1: Takk, like så. Ha en god helg. Ja,
0: ha det godt.
1: Ha det.
2: Ha det, ja.
1: Ja, da, men da tenkte jeg vi må ha en musikk. Sånn sa han...
0: En musikk må vi ha, vet
1: du. Ja. Da vi...
0: Du har jo så lange spilleliste her nå, at...
1: Ja, jeg har sikret meg. Det var jo en musikal på videregående.
0: Ja, hva tid?
1: Det var nå forrige helg.
0: Ja, det er noe i år vi snakker om.
1: Det er noe i år, ja. Og da var det 9 to 5.
0: Jobber
1: det
0: jo da?
1: 9 til 5. Nei, ja, det jobber bra på scenen, ja. Det må jeg si. Men det er Dolly Parton. Spiller vi nå etter jeg har sagt inngangsspørsmålet?
0: Ja.
1: Så da er, hvem er finansminister i Norge? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så hører vi på Dolly.

0: Ja, han var glad han.
1: Han var i kjempemør han.
0: Ja, ja, ja, men det er ikke så rart, for han skal nå komme peide snart.
1: Det er noe det han ser frem til.
0: Ja, ikke sant. Men dette er det tredje vi skulle frem til. Det var visst uhyre vanskelig.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi da få en sjanse til, eller skal vi... Vi tar kveld, sier han. Nei, men vi får nå prøve et inngangsspørsmål til før vi gir oss. Det må vel være noe... Ja. Må det vel være noen som er våkne?
1: Ja, vi er noe tre stykker her.
0: Ja, vi er våkne. Men det er litt dumt hvis vi begynner å ringe inn.
1: Det blir noe det.
0: Ja. Nei, men svaret på din til den der, så visst nok var veldig vanskelig. Det er Granåsen. Så det var et grunt tred som er vintergrunt hele året, og du henger kul på og sånn. Det er gran.
1: Gran, ja.
0: Ja, hvor er dere på sånga da, folkens?
1: Syng tralle og vær glad.
0: Syng tralle og vær glad, ja. Nei, altså, vi har da alle fugler små de er.
1: Ja, vekst ikke til heller.
0: Nei, de er så små at det er ikke noe...
1: De er stabilt små.
0: Stabilt små.
1: Ja.
0: I hvert fall det som jeg har, de er stabilt små. Så... Før vi tar slenge ut et nytt inngangsspørsmål, så skal jeg si at da skal vi spille Nostalgi med Iselin Andresen.
1: Blir det nostalgisk?
0: Det blir veldig nostalgisk. Og da er det jo nostalgi å ta inn i den der alle fugler. Det var jo en barnelærdom. Det er også alle vet.
1: Det var jo pensum litt da.
0: Det var jo det.
1: Ja, ja.
0: Dine skulle vi kunne utenatt. Men hva for en fugl er nummer 5? Så blir nevnt i alle fugler små de er. Nå må dere til å synge. Ja.
1: Jeg tror det.
0: Ja. Så hvis dere vet hva for en fugl, så blir nevnt som nummer 5 i alle fugler små de er, første verset. Så ringer dere inn på 578-63... Nei,
1: nå begynner jeg.
0: 578-60-660.
1: Nå er jeg god. Ja.
0: Ja. Så ringer dere inn på den, og så har vi på en Iselin Andresen.

0: Ja, kan du forklare meg hvorfor folk ikke vil ringe inn til oss?
1: Nei, det må nesten deg forklare.
0: Tja. Ja, ja.
1: Nei, men du har opptatt med andre ting, det er vel det som er.
0: Tror du det?
1: Ja. Yeah.
0: På en fredagskveld?
1: Ja, folk er opptatt hele døgnet, vet.
0: Er det det?
1: Ja, da. Tror jeg.
0: Ja, vel. Ja, du vet jo
1: sikkert. Kom gjerne med en rettelse, men da må dere ringe inn.
0: Ja. Det hadde gjort seg. Men hvor mange tunneller er det mellom Eid og Håndalen? Hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660. Nå kan vi sitte og telle da, når du kjører igjennom. Altså, der er en liten kørten. Når du kommer det herifra, det er en liten kørten, så er det en lang. Og så kjører du et litt stykke, så er det en lang. Og så kjører du et litt stykke, så er det en lang. Og så kjører du et litt stykke, så er det...
1: En halv lang.
0: Ikke så forferdelig lang. Og hvor mange blir det? Hvis dere hører ikke hva jeg sa,
1: jeg kom helt ut av tellingen.
0: Ja, det var en sånn, en liten kurten, og så kjører du inn i neste, den er en lang. Og så kjører du litt stykke, så kommer du inn i en lang.
1: Og så kjører du... Nå har du lest litt dansk ut.
0: Ja, jeg skal forklare det. Her kommer du kjønnes en lille bil, og kommer inn i en lille tunnel.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Så kjører du inn i neste tunnel, den er litt lenger. Og hva er søkel igjennom? Ja, hvis du, ja, men da må du opp til Stigedalen, og det blir noe litt omvei, synes nå jeg da. Men du kan gjøre det også, men da må du kjøre Kvisveien, og der er en langen, og så er det en langen, og så er det langen, og så er det langen. Veldig mange flere.
1: Det er noe det.
0: Ja, men hvis du tar Snorveien, og så kjører ifra Eid og til Håndala, altså via Kjøs.
1: Via Kjøs.
0: Ja. Så dere behøver ikke begynne å telle Kvisveien. Det behøver dere ikke begynne å telle. Ikke tenk på Kvisveien helt tatt.
1: Det holder ikke oppfunnet enda, det.
0: Jo, sier det. Vi. Ja, nei, nei. Vi er ikke gammelt av når vi skulle i Håndalen. Så var det bare en vei. Hvis du ikke da bare hoppet over alle tunnelene og tok båt på vattnet.
1: Ja, når den gikk så kunne du. Nå var det en fin tur det.
0: Ja, og da slapp du tunneler også. Men nå var det tunneler vi skulle frem til.
1: Ja.
0: Og så først så kommer du inn i en liten korten. Pitteliten. Og så kjører du inn i en lang en rett hit på. Det er bare sånn litt elv imellom. Sånn. Og så det blir da du kommer til din neste.
1: Ja da, helt
0: så
1: rett.
0: Og så kjører du rundt en sving, og så der ligger det jammen en til.
1: Har du sett altså?
0: Ja. Og så kjører du da et langt stykke, og der i nærheten av den så var det litt der rase gikk. Ikke så?
1: Jeg har gått stykke før. Den siste. Nest siste der.
0: Det var det med kongenesen jeg sa.
1: Ja, de sa det, men det er ikke det.
0: Nei, men da hadde jeg rotet opp i herde mitt.
1: Geografien er ikke helt bra.
0: Nei, for jeg tenkte at vi hadde kongenesen. Men altså, kongenestunnelen ble jo bygd på det at kongenesen og Fonja gikk hver eneste vinter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men dette er før skredet nå. Skredet har gått.
0: Før skredet?
1: Før skredet, før skredet.
0: Det er så det pleier å gå.
1: Ja da.
0: Åh, ja, var ikke det jeg tenkte meg. Så det var derfor at jeg ikke skjønte litt det der når jeg så på nettet.
1: Ja, men du må spørre.
0: Ja, hvem skulle jeg spørre da?
1: Meg.
0: Ja, men kunne jeg vite at du hadde rotet deg opp i det år da?
1: Nei, det kunne ikke du, men du kunne tatt det.
0: Jeg burde ha tenkt det.
1: Du burde ha tenkt det.
0: Jeg burde ha skjønt at du hadde rotet deg opp i dette der.
1: Det er typisk meg.
0: Ja, egentlig. Er det noen som skal ryddes? Da er jeg en hva forsker du heter nå igjen?
1: Jeg vet ikke hvem som rotet av seg, altså nå. Åh, det begynner å bli nattetid på deg, Karvek.
0: Hans, Inge.
1: Tror du nattetid på deg,
0: jeg spørs deg om jeg bare skal ta og gå hjem. Nå begynner det å bli veldig surret oppi herene mine.
1: Det er sikkert varmen her, for det er ikke kaldt.
0: Nei, ikke kaldt i det hele tatt. Og så satt jeg og telte så masse tunneller.
1: Og det gikk helt i surføret, men nå har vi fått inn en kvann.
0: Vi har fått inn en kvann, ja.
2: Ja.
0: Hvor mange tunneller har du kommet frem til?
2: Fem.
0: Fem tunneller, ja.
2: Ja.
0: Ja. Og det var ikke dansk tunneler?
2: Kanskje noe.
0: Og det var ikke dansk tunneler?
2: Nei.
0: Nei. Og hvem har vi med oss?
2: Det er Inger Naustdal.
0: Inger Naustdal, ja. God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
0: Ja. Og du har ikke evakuert eller fått noe vannskade?
2: Neida, det har gått helt fint, heldigvis.
0: Ja, så bra.
2: Ja.
0: Det er godt. Alle det går bra med.
2: Ja,
0: så. Ja, det er helt sikkert.
2: Ja.
0: Ja, nei, men det er gode greier. Det, men det er jammen lenge siden jeg har pratet med noe.
2: Ja. Det er ikke så ofte
0: å ringe. Nei.
2: Av og til.
0: Av og til, ja. Men det er gode greier. Du ringer når vi er i nødens stund.
2: Ja, sant.
0: Ja, det er veldig bra. Det er du er i beredskap, for å si det sånn.
1: Radioberedskap.
0: Ja.
2: Jeg kan vel kalle det det.
0: Ja. Nei, det er gode greier.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men ditt og den der var trivelig at du ringde, for at nå var vi begynne å bli... Jeg var begynne å gå i sur med alle tunnelene her.
2: Ja, det kunne fort bli både mer og mindre.
0: Ja, jeg...
1: Du skulle ikke sett vekk, for fem minutter er nå, så har det fordublet seg, ser tunnelene der.
2: Ja.
0: Det har blitt dobbelt kjære barn og vel så det. Dobbeldekker.
2: Dobbeldekker, ja.
0: Ja, så det... Ja, men... Hva du har styrt med siden sist jeg har pratet med deg? Eller, ikke, vi behøver ikke ta alt, kanskje?
2: Nei, det blir veldig mye.
0: Ja. Har du fått med deg mye sport?
2: Å, ja.
0: Ja.
2: Det står på første prioritet her nå.
0: Ja. Vi har vært veldig privilegierte. Først var det skiskyting, så vi...

0: Han hadde et dyrenavn, faktisk. Ikke
1: Dyrenavn.
0: okse, men.
1: Han heter Kvit i hvert fall.
0: Nei, men okse har et annet navn, eller vi sier på dialekt.
1: Dyr.
0: På dialekta. Han tyr.
1: Han.
0: Det er ikke en okse, men en
1: Herlighet. Så har jeg stilt her.
0: Han ringte jo og snakket med kronprinsen Harald i den tid. Han var veldig ofte på fjernsyn. Ja, der har vi hva han sa.
1: Stuttum.
0: Stutum, ja.
1: Ja, det kom da.
0: Der kom det.
1: Ja, Stuttum, ja. Det var et navn etter, ja. Et navn.
0: Navn, ja.
1: Det er veldig mange år siden ditt da.
0: Dette er veldig mange år siden. Det er faktisk ikke så lenge siden Bjørnson faktisk døde.
1: Nei, det fikk jeg med meg.
0: Ja. Så han var en sånn liten artig karakter.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
2: Hvis det var noe trøst, så hadde jeg ikke hørt om det heller.
0: Ja, men du er jo bare barn.
1: Du blir for ung til det.
2: Jeg blir det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men den var god da du kom, Jona. Nålauget.
1: Ja, men det var ikke verst.
0: Nei, det er gode greier.
1: Å.
0: Så da får du ha riktig god, eller begge to, ha riktig god helg.
1: Takk for det, og takk det samme.
0: Og så får dere kose dere videre.
1: Ja.
0: Ja. Ha det godt.
2: Ha det jo.
1: Ha det bra.
0: Ha det, ja.
2: Har du mer på agendaen der?
0: Å, jeg har masse.
2: Vi får bare kaste oss i det.
0: Ja. Skal vi ta... Jeg må bare spørre henne. Skal vi ta Elisabeth-serenaden nå?
2: Vi må ha oss en serenade
0: vi
2: nå.
0: Vi må ha oss en serenade nå.
2: Her synes jeg kake, men...
0: Det er han, Svein, vil ha en serenade. Elisabeth-serenaden heter den. Og det er World Sound Orchestra som skal få først lov å framføre den.
2: Det, ja, det er ikke hvem som helst.
0: Nei, nei, nei, nei. Ta ikke det galneste som finnes. Så den spiller vi nå, og så... Mens dere hører på den, så vil jeg vite hva heter skianlegget på Utvikfjellet. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578-60660.

0: Bra. Åh, himmel og hav, sier jeg. Der gikk introen.
1: Ja, det var det.
0: Yep.
1: Kort og greit.
0: Mm. Det var litt langt, synes jeg.
1: Ja, jeg skal ta den med hjem.
0: Jeg skal ta den med hjem og lage den veldig mye kortere enn dagen når jeg dårlig humør.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Det kan vi. Hjertelig velkommen til Under Dyna. Strand og Syra.
1: Jo, takk.
0: Ja, vær så god. Ja, det var lytterne da, vet du.
1: Åh, ja, sånn.
0: Lytteren.
1: Lytteren vår.
0: Ja.
1: Vi skal starte her med en sang som heter Tonight It Shows, eller Tonight Is The Show.
0: Ja.
1: Tonight It Shows.
0: Det står, noe rev her på kjøreplanen.
1: Ja, Mercury Rev. Fjorårets... store sensasjon kanskje.
0: Ja.
1: For en CD som heter Desert Songs kommer den med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kunne jo passe bra det.
1: Hørt dette før du? Nei.
0: Nei,
1: nesten ikke helt. Fin sang.

0: Nå,
1: ja. Ja da, hvis dere lyster Gian i dag.
0: Ja da, men sommeren ikke over, folkens.
1: Hæ?
0: Sommeren ikke over.
1: Hæ?
0: Sommeren
1: Ja da.
0: Begynner å vinke på sommeren nå, jeg hører midnattssolen på vei nordover.
1: Det skulle på vei sørover, tenker jeg kanskje.
0: Nei, gjør den det?
1: Nei.
0: Ja, til Sydpolen eventuelt.
1: Ja.
0: Ja, mens vi i sementhjørnet så ser jeg at du drar denne saken videre og kommer her nå med en sekk med portland. Står det her?
1: Ja, med sement. Nei, mulen portland. Mulen portland combo, ikke portland, dalen portland.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, dalen portland. Ja. Det var jo en bok.
1: Ja, med et sementverk.
0: Det var
1: ikke det?
0: Jo,
1: ja.
0: Blant annet.
1: Dette er altså et Oslo-basert band, så heter Mulen da... Hallo?
0: Mulen.
1: Mulen Portland Combo heter det.
0: Ja.
1: Og i stedet for Help Me Make It Through the Night, så har de altså laget sin versjon av Leon Russell sin Help Me Make It... Nei, Help Me Through the Day.
0: Ja.
1: Yes.
0: Det kan jo ofte være et problem,
1: det. Det kan være like vanskelig, det.
0: Oi, jøsses, ja.
1: Det ikke noen affære, men nei. Andre går med.
0: Mm.
1: Sånn de, ja. Skal vi høre på den?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.

0: ikke helt sikkert, ja.
1: Ja da, det ganske sikkert. Det var mulig en Portland-kombo fra plata Blå stikke.
0: Ja.
1: Hvis noen skulle lure på det.
0: Blå trommestikke.
1: Det.
0: Den rabbilen ute på kava.
1: Ja, sånn, ja.
0: Jeg tror han Mulen, det et navn den har lyst til å spille dette
1: bandet. Det.
0: Han...
1: Tenkte du var fra Mulehamn eller noe sånt?
0: Det. Er trommeslaget.
1: Ja.
0: Ja. Jo da.
1: Der har vi det.
0: Sånn.
1: Jeg lurte på om ikke det var på tide å spille White Shade of Pale igjen snart nå.
0: Jo, det det jo. Men jeg ikke har liksom mer til den der mørke årstid med
1: ja.
0: Hjemme alene fest, da vil jeg
1: si. Sånn da. Du jo en stor gutt nå, sånn
0: da. Ja, jo da.
1: Men jeg tok med Plock and Harum likevel, ja. Ifra den LP'en som i sin tid kom ut, det var vel i 66, som het for White Shade of Pale og... Men jeg tok altså med en filmlåt som går ut fra herrene Brooker og Reed har lagt.
0: Film eller låten?
1: Nei, låten.
0: Låten.
1: Lagt en film som heter for...
0: Gary Brooker heter
1: han, ja. Keith Reed. Reed.
0: Ja.
1: Lagt en film som heter for Separation. Den har vel du sett 50 ganger, tenker jeg?
0: Skulle ikke få noe med.
1: Nei.
0: Ikke 50?
1: Nei.
0: Nei.
1: Og endelig kommer det altså en skikkelig sommermelodi, for når det sommer så gidder ikke jeg å lage videreverdig mat. Da lager jeg en salat med noe godt ved siden av.
0: Ja, med masse videreverdigheter ved siden av.
1: Ja. Det neppe det herrene Reed og Brooker har tenkt på, men i alle fall fra
0: filmen... Ganske psykedelisk titel.
1: Ja, fra filmen Separation kommer her og nu, Procol Harum, fra 66 med Salad Days Are Here Again.

0: Ja?
1: Ja.
0: Husker du den?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det var jo de platene jeg ikke hadde råd til å kjøpe. Jeg husker jeg kjøpte noen plate med Procol Harum.
0: Mm-hmm.
1: På de tider. Men det her kjøpte jeg av en eller annen grunn ikke.
0: Du gjør ikke det?
1: Nei, jeg sikkert ikke råd.
0: Men orgel kan du reise og se, jeg tror nå.
1: Ja, det har jeg fått forståelsen av. At vi kan ta en reise til Lægreit Hotel.
0: Lægreit Hotel.
1: Og ta en beskuelse.
0: I Sogndal, ja.
1: Ja.
0: Der skal dette orgelet stå.
1: Visst nok.
0: Ja. Det har jo vært en tur for meg bare å se det orgelet. Så, over til jazz-avdelingen.
1: En jazz-avdeling, yes. En liten kort jazz-avdeling. John Coltrane.
0: Mm-hmm.
1: Han ser jeg nå stadig blir dratt frem, for nå har det vist vokst frem som voldsom jazz-interesse blant unge folk.
0: Er det ikke du som stadig drar han frem?
1: Jeg drar John Coltrane stadig frem, men jeg så han ble dratt frem i en annen sammenheng også, som en sånn inspirator og for denne nye generasjonen med unge folk som liker jazz.
0: Der ser du, altså du har dratt det hele gang du ganger.
1: Ja, nei, vi kan jo godt ta ære for det. Det er ikke vår verste for dere for det.
0: Nei.
1: Men jeg tror nok mer å være tilfelle John Coltrane. Og for en av hans store plate, som kom i 1958, tror jeg faktisk.
0: Oi.
1: Som heter Blue Train på Blue Note. Plateselskapet Blue Note.
0: Mm.
1: Ja. Skal vi høre her en sak som heter Moment Notice.

0: Jeg synes at min gamle venn snakket om en kort jazzbalk her. Den bare jo 9 minutter og 340 sekunder.
1: Ja, noe sant.
0: Ja, knapt.
1: Amen.
0: Men, amen. John Coltrane, 1958. Ja. Da var vi små da.
1: Ja, nei, nå var jeg mindre enn henne.
0: Ja. Ja, det var du I hvert fall.
1: Ja, jeg var nok det.
0: Ja.
1: Mm. Ja.
0: Nå skal vi over et litt roligere hjørne her nå. Ja. Det en stund siden jeg var I Danmark, men da jeg var der sist, så da jeg merket til at hvor jeg var henne omtrent, så var det en eller annen som viska navnet mitt.
1: Åja, oh, det var akkurat.
0: Og dette ble da til...
1: Du har ikke begynt å høre stemmer, vel?
0: Jo, da jeg ser polkadott, elefanter og Aha. alt mulig sånt. Ja, nei, det var kanskje ikke sånn, men vi var jo inne på det sist også at... Anne Lindnet et menneske som en egentlig godt kunne spille litt mer. Og
1: helt enig I det.
0: Dette ansvaret har jeg da på mine spinkle skakke skuldre, og spiller Anne Lindnet også I kveld. Fra en plate som heter Min sang, med tekster av Johannes Møllehave og melodier av Anne Lindnet, skal vi høre «Visker jeg ditt navn».
1: Ah.

0: Ja, jeg har helt 9 minutter på kanskje 7.
1: Ja, jeg skal tro om Miles hadde likt det her da.
0: Hvis han vrir seg i graven på grunn av akkurat det, jeg tror ikke
1: han gjør det. Han var jo en meget vidsynt person. Og
0: knipse og ta det der, helt kult.
1: Ja, tror jeg jo.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Kult.
1: Nu er det tid for en klassisk norsk vise her, med Ola Paus.
0: Åja.
1: Står det her.
0: Mm.
1: Det er jeg som har skrevet det, men jeg er jo nok så sikker på at han heter Ola Paus før da.
0: Ja.
1: Ifra en meget merkelig plate med et meget merkelig navn.
0: Blues for Pytsan Jespersens pårørende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og ja, både du og jeg har vel spilt den her på gitar i våre beste stunder, tror jeg.
0: Merkelig mye, ja. Åh, jo da.
1: Ja, det var liksom en av våre
0: høyder. Jeg tror faktisk enda jeg kan med store deler av teksten, ja, uten at jeg skal påta meg å synge nok så helst akkurat nå.
1: Det kan du gjøre, men jeg tror kanskje jeg skal ta ned mikrofonene mens vi spiller.
0: Demonterer mikrofonene.
1: Merkelig mye, ja. Og som, ikke som alltid, men som ofte med Ole Paus, så ligger det en historie bak den sangen her. Ja. Den merkelige Mira er en jente som han møtte i Oslo.
0: Ja.
1: Så, ja, et vrak han møter i Oslo, og så går Paus hjem og skriver en melodi. Han sa på et intervju som nåværende redaktør Jan Magne Ulstein gjorde med Ole Paus for denne radioen for 10-12 år siden, at merkelige Mira, hun var virkelig nok.
0: Åja.
1: Så tror vi hører på den, ja. Synes det er en av Paus sine aller fineste viser selv. Ja. Da prøver vi.
2: Merkelige Mira sitter på en parkbenk mens det glittrer fugler og fontener rundt en lurvete kropp. Merkelige Mira trekker frem en flaske mens hun drikker, nynner hun at solen snart står opp.

0: lovere tenningen nå så du skulle bare høre hvis motoren ville gå. Ja, det var gutten sin, det tenker jeg.
1: Ja, det var noe til styr der for å få
2: den til å gå gitt. Kan vi ha med oss?
3: Ja, du har han Hausle.
2: Per Hausle, det har vel du vært borte og det, tenker jeg.
3: Nei, jeg har ikke vært. Jeg har ikke hatt tid å skru på bilen, jeg vet du.
2: Kan vi se hva vi skulle fram til?
3: Ja, det var den eldre vågen.
2: Ja, helt rett. Han er litt artig, altså.
3: Han er i grunn det, ja. Ja.
2: Han var ikke han sa originalen der, du vet ikke hvem jeg var, du?
3: Ja, det var jo Vaslina Bilhuggers, men hva hun hette
2: han? Nei, men han sa originalen på denne sången der.
3: Ja. Bildilla?
2: Ja.
3: Ja.
2: Hvem det var? Det første spørsmål du får utenom.
3: Ja, nei...
2: Visst han hette...
3: Det var Vaslina Bilhuggers.
2: Nei, han hette Vidar.
3: Sandvik.
2: Sand?
3: Sandvik.
2: Ikke Vik, men... En lite elv.
3: Sand...
2: Det har dødt ut med deg, tror jeg.
3: Ja, det har visst det.
2: Vidar Sandbäck.
3: Det var det.
2: Det var noe fast i ønskekonserten, Per.
3: Ja, det gikk. Ja,
2: hva er det?
3: Han er vel ikke med oss lenger.
2: Nei. Du, Per Hausle, vi hadde ingen venn den oppe da vi kjenne tok han og røsket godt med dere, med deg.
3: Ja, altså, jeg merket ikke så mye til på huset eller noe sånt, og jeg var i plate som bygde seg opp litt grann, men skruen så helt, den helt på henne. Hvis den hadde råd, så hadde det vært flere som hadde lossnet, kanskje, men det gikk bra.
2: Ja, med tre da og sånn da?
3: Ja, jeg har en stor gran her, som er ganske gammel, ja. Og den har jo stiget i stormen ifra vest. Flere ganger.
2: Men nå... Kraner.
3: Og nå kommer jeg fra øst, og da vet du, da er ikke der... Røte så held det godt den veien, for de har ikke vært belastet tidligere.
2: Nei, det var det som skjedde borti parken her, skjønner du, at borti Malakoff, det bleste ned fullt av en 20-30 tred, vet du, så det er noe som tyskeren planter deg.
3: Ja vel, ja.
2: Om krigen.
3: Det var noe litt triste greier.
2: Ja, men sånn er det ikke noe å gjøre med de.
3: Nei.
2: Men det er altså veldig sjeldent at han blir så harde venn for den siden der.
3: Ja. Jeg var inn i Oppstryn, kjerta i Oppstryn, i en begravelse en gang. Og da var det et forferdelig råk der som kom Austad ifra. Og det gikk jo kvitt der, og da sa de det at vi måtte ikke gå for nær hjørnet på kjerta, for de var redde for det at helje kunne losne.
2: Ja.
3: Det var en uvant vindretning.
2: Ja.
3: Da var det litt vi klarte å gå, altså. Ja.
2: Det er noe jeg har lurt på om du kan hjelpe meg med å få greie på.
3: Det er ikke sikkert.
2: Hvis jeg skal på Fiskerimuseum, hva bør jeg gå hen da?
3: Nei, Fiskerimuseet, det må noen fuglene vet.
2: Ja, jeg rekner med en del av det, for Måsen vet det.
3: Fiskerimuseet.
2: Hva for en mye jeg i da?
3: Ja, altså...
2: Hva er nærliggende å tenke da?
3: Det er datt ned i Egersund, men jeg tror ikke det.
2: Jeg tror da du må reise deg opp igjen nå.
3: Ja. Nei, vi får vel si Ålesund da, kanskje.
2: Nei, du må da tenke, den er hovedstaden vår nå.
3: Ja, det er Bergen da.
2: Det er Bergen, ja.
3: Ja. Jeg har ikke sett noen som sitter ned på kajen og fisker i Bergen.
2: Nei, men det var vel heller ikke spørsmål.
3: Nei, jeg vet det. Ja.
2: Sånn kan det gå, sånn er det du.
3: Ja. Ja, nei, jeg vet ikke hvor jeg har sluttet ned. Ja, ja.
2: Hvis du er i Bømen, et område som heter Bømen, hva for et land er du da?
3: Da tror jeg vi må være i Tyskland.
2: Du tror, ja, men det er ikke sikkert du er det.
3: Nei, det er ikke Bømen. Nei.
2: Du er sterk i troen i dag, du.
3: Ja, men stemmer det da?
2: Nei.
3: Bømen. Det her som er noe der... Nede i Europa ute i alle fall.
2: Det var vel et land som hadde to navn før. Men nå har det bare ett. Og klarer seg fint med det.
3: Ja.
2: Men det er gode i sokki.
3: Jaha. Ja, da må det være Russland da.
2: Nei.
3: Ikke det. Ja, det var, nei, unnskyld. Nei, jeg tenkte på Sovjetunionen.
2: Men det snakker vel samme språk nesten så i Russland, tror jeg. Uten jeg, i hvert fall likt for meg da.
3: Ja. Nei, ishockey er ikke noe kar med, men to navn. Så nå har bare ett.
2: Nå har det bare ett, ja.
3: Ja, da må det være Tjekkia da.
2: Det er helt rett. Det er Tjekkia, ja.
3: Ja. Ja. De har noen gode tidligere. Ja. For det er noe, vet jeg ikke.
2: Der ligger Bømen.
3: Ja vel, hva? Jeg lærte hvert i kveld da.
2: Det er på nærradien, det er læringskanalen alldeles, så det er ikke noe å lure på.
3: Det er bare det at i morgen er det kanskje vekk.
2: Nå skal du til Bergen neste gang, og da trener du rett til å finne dette museumet.
3: Ja, hva er det med å gå her da?
2: Nei, det spør deg til rette, du så får nok vite det.
3: Er det... På bryggen og inn i Hutti Heiti der, kanskje?
2: Det er det sikkert. Det får noe greie på det hvis du spør det.
3: Gå innom Skurtveit og spør
2: det,
3: ja.
2: Det er greit, Per. Ja. Men kan du reise på sånn blues, da?
3: Ja, er det? Hva tid er det?
2: Det er i morgen.
3: I morgen, ja. Nei, jeg vet ikke. Jeg har vært litt nede for telling nå etter noen dager, så...
2: Hva langt kom du, da?
3: Nå er det vanskelig.
2: Du talte til.
3: Nei, jeg har ikke vært krypende, og nei, da har jeg vært oppegående. Men
2: du reiste,
3: det reduserte da.
2: Du reiste deg opp igjen før det kom til tida.
3: Ja, ja. Det var ikke noe fall, kan du si.
2: Nei. Men nei. Takk for at du ringte, Per, og ha god helg.
3: Lige så. Ha det
2: godt. Ja, nå fikk han Per og de andre greier på at Bømen er i Tjekkia og Fiskerimuseet ligger i Bergen. Nå kommer en av disse rebusene, i kveld er det dyre bilmerket. Har i hvert fall vært kjent for å være kvalitetsbiler som vi skal frem til nå på først. Jeg har snutt litt på bokstavene og sånn, og så skal du finne ut hva det er for et bil. En bilmerke, det er ikke type bil altså, det er et merke dette her. Altså, første bilen vi skal frem til, D-E-R-E-S, DRS M-C-E, DRS rett frem, og så M for Mons, C for Cæsar og E for Edvin, DRS M-C-E, det skal bli et svært bilmerke her. Jeg var holdende for å være veldig god bil altså her. 528-60-660, og vi skal høre på Høsthausfesten med Sige Gubba.

0: Ja, dette måtte sikkert være litt i gamle dager, for noen av hausfestene på lokalet, de er nesten ikke å oppdrive lenger.
1: Nei, kan du se.
0: Er ikke du enig i det?
1: Ja, det er jeg.
0: Er det du, Haldis?
1: Ja, tusen takk for skiltet jeg fikk. Det er helt nydelig.
0: Ja, da ser du. Det ble bringa, ja.
1: Ja, det ble bringa på døra.
0: Men da var ikke du i form, Haldis?
1: Nei, jeg var ikke det. Det var så vidt kommet ut i sendelsen.
0: Må du det, ja?
1: Ja.
0: Det er ikke det, for jeg var da så tidlig, for det var jo ikke middag.
1: Ja, men jeg tror det lå i 4 dager, 3, søndag, mandag, tirsdag og halv onsdag.
0: Har du sett det opp nå, da?
1: Nei, jeg har ikke sett det opp.
0: Nei.
1: Jeg kommer så langt, skal velge en fin plass der det er. Ja, må jeg si at det var Mercedes, det du spurte.
0: Ja, det er helt riktig. Har de hatt noen gang det i familien?
1: Nei, du må spørre mannen. Ja. Kan vi ha Mercedes? Ja, sier
0: han. Å ja, da fikk han skjerne. De har skjerne i øynene. Da de hadde det. Og så er det skjerne på panseret, vet du.
1: Ja, han satt der og hadde Mercedes, sier
0: han. Ja, sånn er han, ja.
1: Ja. Men det er familie, da.
0: Ja. Ja, da tok du meg altså.
1: Ja, jeg måtte det.
0: Du, hva du syns om dette her som lover å lyge noe for tida?
1: Jeg liker ikke deg.
0: Jeg kunne ha lovt ut sværepremie i kveld, så jeg sa da jeg begynte, men...
1: Ja, jeg hører det.
0: Men vi har en sværepremie, for det så kan gå på blusen inn på Sandan i morgen. Det er verdt 600 kroner.
1: Beklager, for jeg skal på hotell og danse fra klokka 10 til under 6, og da har jeg ikke gått av meg.
0: 10 til 6?
1: Ja.
0: Om ja, morgenen igjen?
1: Ja, klokka 10 om morgenen, til klokka 6 om middagen.
0: Ja, hva er det slags dans nå du forteller her?
1: Det er seniordans, Sykjulven, som har invitert glepparene på dans. Og jeg er glepper.
0: Er du glepper?
1: Ja, jeg danser i gloppen.
0: Du gjør det, ja. Men hva er det også, 8 timer, da må det være middag og mat og styr inn i miljøet da?
1: Ja, vi skal ta en pause midt på dagen, vi som er inviterte da, men det der er danserne mora før som har en sånn felles samling for møringene, og så har vi blitt invitert. Vi hadde en sånn felles øving denne veka her som var i Balestrand for Sogn og Fjordane.
0: Er det tango og sånn det går på da?
1: Nei, der går jeg på tango, vals, reilender, spring. Jeg kan ikke i dans. Leindans og...
0: Ja, han otter meg også da?
1: Nei.
0: Er det ikke vanskelig å finne kavalere? Danser det dame?
1: Vi er rød og blå.
0: Åja, sånn ja. Men er det en på Sandane der da? Hva er det han skal være enda?
1: Nei, i morgen er det på Eid.
0: Og på Eid i Valhall?
1: I på hotellet.
0: På hotellet, ja.
1: Ja, der skal de samles i morgen, så er vi invitert med, og Måløy også er vel med.
0: Det var en måte på hvor er det levende musikk, eller?
1: Nei. Det bruker ikke jeg være. Det er ikke før på kvelden, i hvert fall.
0: I kvelden, når det er slutt klokka 6, det er ikke kveld klokka 6,
1: men ikke. Ja, men da går vi hjem, da er jeg utsletet, altså. Vi ikke bor på hotellet, hadde jeg bodd på hotellet, så hadde jeg stått opp og bor med all hele veien.
0: Og så er det gongsperret da, henne da igjen?
1: Nei.
0: Sjuk i alle muskler. Det er
1: 2 timer hver eneste veke.
0: Åja.
1: Ja, kjøring på søndagene. Begynner 16:45, danser til klokka 17:45. Og så kjører jeg
0: hjem. Ja, må du helt inn på Sandane for å finne en danseklubb, altså en sånn danse?
1: Nei, jeg kan reise til Måløy.
0: Åja, men ikke noe i vår kommune?
1: Nei, det ble nedlagt, men det var jo ikke... Unnskyld, jeg er litt sånn... Travel i prata. Vi hadde det jo en stund, men etter pandemien så var vi 3-6 stykker, og vi hadde ikke nok til å sette styret, og da var det bare å legge ned.
0: Ja. Du, hvor mange pleier de være på det der nå? De møtes både summeringer og gløppere og...
1: Nei, det er veldig vanskelig. Sist i fjor når vi var på Alexandra, da var vi vel 120. Året før var vi 150, så i fjor var vi litt lite.
0: Jeg tror faktisk i fjor var vi spillmannslaget inn og spilte.
1: Ja.
0: Ja, stemmer ikke det?
1: Ja, da. Ja. Det var det.
0: Ja. Da var det levende musikk. Ja, ja, ikke alle var jo helt i livet.
1: På kvelden så har vi levende musikk etter 8.
0: Å, ja.
1: Ja.
0: Da, har du kjekt ut det, du?
1: Det er kjekt.
0: Ja.
1: Veldig kjekt.
0: Nå kommer det også ikke så kjekt.
1: Uffa, nå, jeg har noter i bakhånd.
0: Og svar på spørsmål. Nest største byen i Spania. Madrid er det største da.
1: Ja. Er det Palma da?
0: Vet ikke om dere.
1: Jeg kan ikke så mange byer i Spania.
0: La vi høre da, ramse opp det du kan.
1: Nei.
0: Du kunne Palma, men det var ikke det.
1: Nei.
0: Men hvis du får første bokstaven, så setter han med en gang det. Det er baskerne som bor der.
1: Og det er lenger oppe, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bar.
1: Marseille, det er ikke der.
0: Nei, det begynner på B.
1: Ja, B.
0: Ja, B for Birger.
1: Oppe i Baskerlandet.
0: Bar.
1: Barcelona.
0: Ja, jeg vet ikke om det ligger der, men det er for Barcelona. Jeg har aldri vært der.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært der heller.
0: Men du svarte jo rett, så du er veldig fornøyd med deg.
1: Ja, det var en
0: og
1: god hjelp.
0: Hvis du for eksempel skal være på Kapp Farvel, er du da på en heite plass, tror du, eller på en kalde plass? Hva for et land er du?
1: Kapp Farvel er helt ned i Sydamerika, ikke det da? Eller det Sydafrika?
0: Jeg tror det er kalde eller så så. Og så er det et stort land, så han er en bort i Amerika like godt.
1: Ja, det er han, det er Trump, eller?
0: Og det han vil ha, det er?
1: Fred. Nei, han vil jo ha Grønland for søren.
0: Ja, det er jo Grønland ditt da. Han vil ha fred, ja. Vet du hva det gikk i kveld? Nei.
1: Nei, jeg har ikke. Jeg sitter her på radioen. NRK, så hvor er den her på slag? Nå fyrer jeg radio, så klokka var 8:30.
0: Ja, det var flott kontrimusikk, hører du det?
1: Ja. Mm-hmm.
0: Sognetausa vår.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men da får du ha det kjekt i morgen med det du skal til med på å danse i 8 stive timer med litt eting inn i miljøet.
1: Ja.
0: Håper du kommer på blått lag.
1: Jeg er alltid på blått lag. Jeg er blå.
0: Er du blå, ja? Er du det, ja?
1: Ja, ja, ja. Alltid blå. Eller jeg kan være rød, for at jeg er dansleder, og da må jeg ta begge.
0: Er det på tæna, det?
1: Nei, det er sjal rundt halsen. Fin mørk rundt halsen.
0: Det er greit. Ha en god helg.
1: Takk det samme.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Det var halv i Sømborstad i Kjølstadene, så var det nummer 2 som ringde inn til oss her i kveld. Nå har jeg blitt kjekt. Vi har det her i Nordfjønne Radio. Og... Nå er det en artist vi skal frem til igjen. Telefonnummer du skal ringe på er 578-60-660. Jeg er overbevist om at han holder seg å vite dette her også. Hvem er det som synger her?

0: Ja, denne husker de fleste fra Ønskekonserten. Jeg kan si han som sång denne der, han var bare en liten tasse da. Han heter Magne Ove Larsen. Magne Ove Larsen. Hvem har vi med oss?
1: Anne Fredly.
0: Anne?
1: Fredly.
0: Ja, du, er du en ny dame, Anne?
1: Ja, jeg er første gang jeg ringer inn.
0: Fredly?
1: Ja.
0: I eller Y?
1: Y.
0: Y, ja, vet du. Øyene, han hører så dårlig, han. Hva
1: ja,
0: du ringer
1: ja,
0: fra?
1: Ja, men gamle Per Karl, vet du.
0: Hva, nei, men det er ikke gammel. Hva du ringer fra?
1: Gloppen.
0: Fra Gloppen, ja. Har du ventet i alle år for å få ringe inn her, liksom?
1: Nei, det er noe annet gublur min som har noe presset på. Nå må ringe inn, nå må ringe inn.
0: Ja, hva han heter, da?
1: Elmer.
0: Å, ja, da ser du. Det gjør du helt riktig. Det er kjekt å prate med nye folk. Du må høre på henne
1: ja,
0: litt oftere.
1: Ja, ja.
0: Hva har du kalt henne? Gubbeluren?
1: Ja, det vet jeg ikke. Gubbeluren, ja.
0: Ja, ja. Det går an å si det. Og vi skulle frem til...
1: Jaguar.
0: Det har ikke de hatt.
1: Nei, jeg har hatt Mercedes, og det verste. Nå har jeg en Pajero, 3,2 liter... 7-seter og 4-strekker og øre med hei.
0: Og du styrer ikke, har du sånn fossile bil og fy og fy?
1: Åh, det er drømmebilen.
0: Ja.
1: Endelig fikk jeg drømmebilen, vet du, 30 år nå fikk jeg den.
0: Nettopp nå?
1: Nei, jeg kjøpte den 20. mars i 2023.
0: Helt nye?
1: Nei, 8 modellen, men det går seg kløkk.
0: Ja, ja, det skal vel gå som en bil, vel? Ikke se klokke?
1: Ja, ja. Bil går som klokke, klokke går som bil.
0: Du, er du gløpper?
1: Jeg er ekte innbarka gløpper.
0: Det hører jeg at du hadde dialekten. Denne slengen på...
1: Ja, jeg vil ikke ø.
0: Øen, ja.
1: Ja.
0: Er du satt i Fredly, da?
1: Ja, ja, ja.
0: Hva er det ligger han, da? Fredly?
1: Nei, det er noe vel, gudene vet, men jeg heter egentlig Anne Johanne Fleide Fredly.
0: Oh, ja.
1: Jeg gikk ikke å si hele navnet for at da krøller det å kunke seg i ja, alle retninger.
0: Du har ikke vært ferdig, skal du si.
1: Nei, men, da har jeg heldet på resten av livet.
0: Men du kan tenke deg på blues, altså.
1: Jeg har vært på blues og gonga, men...
0: er ikke det sjangeren din, liksom?
1: Nei, jeg er bare på teknorock.
0: Er det jo det, ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Tekno?
1: Ja, og det er så flott musikk. Du må begynne å høre på det da, vet du.
0: Ja, men du sa jeg var gammel, og nå ble det plutselig det.
1: Jeg har ikke sagt du var gammel. Ja. Det er bare du som skulder på meg.
0: Ja, ja, ja. Hva er symbolet for tinn, du?
1: For hva?
0: Tinn.
1: Tinn?
0: Ja.
1: Ja, så nå må du hjelpe meg litt. Jeg er første gang siden jeg ringer.
0: Ja. Jeg skal hjelpe deg litt. S. Det er to bokstaver. S og CNT, hvis du var i tinn så.
1: Ja, nå har jeg glemt hele spørsmålet. Hva er det du sa egentlig?
0: Symbolet for tinn. S og C bokstav til seg før M-en.
1: S-M.
0: Nei, han er før den.
1: S-N.
0: N, ja, det... Kan du ta det fra, menneske?
1: Nei, jeg er glupe, jeg er inne og seg leppa.
0: Ja, ja, det er klart det. Det var jo, ja, ja. Vi... Det er så... Det er stoffene Superman ikke tåler. En stein, en steintype. Vet du hva det er for en? Da mister han alle krefter.
1: Stoff...
0: En steinsort. Du vet en steinsort.
1: Ja.
0: Det kan ikke at... Da blir mister han alle krefter hvis den steinen kommer i nærheten. Han har i hvert fall i følge filmene og sagaen da, så... Og det heter, begynner på K.
1: Kobber.
0: Krypton. Ja, krypton, ja.
1: Jeg?
0: Der er du jo noen nålauer, du, og det nålauer, det var jaggu stort, altså. To elefanter etter hverandre med en kamel på rygga.
1: Ja, ja. Du glapper deg du på, vet du.
0: Ja, det er jo det. Men da får du lykke til med trekninga, da.
1: Ja, tusen takk for oss, for det er god helg vi gjør
0: det. Så du, det her med inviterte til å ringe oftere. Du må slåss om telefonen med Elmar.
1: Ja, vær du sikker.
0: Ja, det kan du være helt sikker på. Ha det godt. God helg.
1: Ha det godt. God helg.
0: God helg, ja. Det var en ny dame, Anne Fredly. Og vi skal nå, han her, han hva skulle bli 86 år, når jeg står 85 år nå, men han somner stille inn i dag i Seirei. Hva heter han som sønger her? 5, 7, 8, 60, 660. Hva heter han glad personen her som startet en masse musikkprogram i både radio og TV? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, dette var en nøtt, for det er dessverre ikke så mye spilt. Det var allsangens far nesten etter det. Han dratt i gang masse allsanger. Det jeg husker med, det var det på 70-tallet, da startet han et program på radioen, da det var NRK, det var bare en stasjon, da det var P1, og da var det altså noe som heter ti i skuddet, til og med på bokmål. Så det var han der som leia det. Og han er faktisk han død i dag, og derfor tenkte vi skulle ta med og hedre han litt, og ta med en sang derifra, og så samtidig så vil du spørre hva han heter, og kanskje om du husker han stemmer der. Og han hadde en del masse fjernsynsprogrammer som han lagde etter hvert. Nå ringer telefonen, og da skal ikke jeg marle mer om det, og bare fortelle deg at i kveld kan du vinne en billettverdi på 600 kroner på Bluesen, Blues på Sandane i morgen kveld på hotellet, på to høgde, både inne i kjelleren oppe, 8 band skal spille i morgen. Det er å få med seg
1: Hallo?
0: Litt. Ja, god kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Da er det alt. Skal vi utover?
1: Ja.
0: Det er hun.
1: Ja, hva vet du? Det er hun Maria, hun ringer da.
0: Maria Tvendesæter. Ja.
1: Ja.
0: Mm. Skal vi se, hvem det var vi skulle fram til?
1: Ja, Vidar Lønnesen.
0: Var dette vanskelig?
1: Nei. Det var ikke det for meg.
0: Du visste det med en gang, kan vi si.
1: Ja, men jeg bare ventet på at andre skulle ringe. Hvis ikke, så ringer jeg.
0: Du har ikke lyst til å ringe, altså?
1: Jo, men jeg er bare sånn.
0: Du er lite før deg, ja.
1: Jeg har ikke oppdaget det, da.
0: Ja, det er sant det.
1: Ja.
0: Hva har du styrt på meg i dag, da?
1: Nei, i dag har ikke jeg gjort så veldig mye fin vær, da. Nei, jeg går og sliter med kjølelse, så.
0: Og du også, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det er noen som ikke har kjølt. Du hadde vel bestemt meg også, ikke?
0: Ja, og vi skulle frem til Vidar Lønnesen, det visste du. Vet du, vi skal spørre deg om et bilmerke når du likevel er med. Hva for et land lager et bilmerke som heter Bentley?
1: Bentley, hva for et land?
0: Ja.
1: Kan det være England eller noe? Ja, England.
0: Ja, eller
1: Storbritannien,
0: ja, da. Ja, det heter vel det. Jeg vet ikke om det er laget i, det er sikkert laget i selve England, tror jeg. Det er ikke helt, det kan være Skottland og oljeplasser, og vet du. Storbritannien, ja. Det stemmer, det er et sånt kvalitetsbil av Rolls-Royce og forskjellige sånne laget, disse der engelskmennene.
1: Ja, det er så store, fine biler, vet du.
0: Ja.
1: Men det har noen bra biler vi også.
0: Det har ikke hatt Bentley.
1: Neida.
0: Nei, da, hva de har nå, da?
1: Jeg tror det er bra med en jakke.
0: Hva de har nå, da?
1: Ja, det var det. En jakke. Skoda.
0: Og en jakke.
1: Skoda.
0: Ja, det er Skoda, ja. Det, du er fornøyd med den?
1: Ja, det er kjempebil. Veldig bra.
0: Du er nå ofte ute og reiser med fly, du.
1: Ja, og det blir ikke lenge før jeg skal stå og fyke igjen. Jeg har bord her og skal stå og fyke igjen.
0: Hvor skal fyke da i Flint?
1: Nå får vi til Gran Canaria.
0: Men da lander ikke det på Torp?
1: Nei.
0: Hva det ligger hen?
1: Det er vel jeg vet ikke, i nærheten til meg, en plass på kafaren er det her.
0: Du må til å sortere vekk her litt.
1: jeg mente ikke å si. Det er Sandefjord.
0: Ja, Sandefjord, ja.
1: Ja, nei, jeg vet det. Når vi er nemmen av Emil, så er det ikke langt herfra.
0: Fikk
1: ja.
0: Du hjelp i for siden nå, eller kom du på selv?
1: jeg hadde en som viftet med et papir. Ja,
0: skriv opp, jeg bruker det språket der, ja.
1: Ja, nei, jeg hadde vel kanskje kjent på det selv, og da var jeg mistet det var i nærheten.
0: Ja. Nei, men da sier du at du er for kjølte, så skal ikke vi belaste stemmer i for så kolossalt mye.
1: Nei, du må rekke meg.
0: Er ikke det greit?
1: Jeg er blitt sammenløs, takk for det.
0: Og så begynner vi gammel, Luke.
1: Ha Då är vi to.
0: Då är vi to, ja. Ha det gott.
1: Ha det bra.
0: God helg.
1: Ja, god helg det också.
0: Ja. Ja, då var vi ut med på Tvendeset där, ut med måla i distriktet. Och nästa vi ska kalla in på spelingssidan då, det är alltså en som heter, melodien heter Meistervalsen. Och han som spelar nu, han heter Sigbjørn Bernefosa. Och det ska vi höra då nu. Jag har stilt en liten bilspörsmål här. Här ska du sätta ihop dessa bokstavarna. Visst du har en Stumagne. STUMAGN. Stumagne. Hva slags bil har du då? 5, 28, 60, 16, 61. Svære Stumagne.

0: Det var en som visste hvor en skulle bruke haringsfele, Sigbjørn Bernhoff Osa fra Voss, Meistervalsen. Vi hører at dette var et meisterstykke, så det kalte det når en spilte skikkelig godt før i gamle dager. Vi hadde altså et spørsmål. Vi skulle snu litt på disse bokstavene, skulle komme frem til en bil laget bort i Nævela, USA, i Stemkjede Svein.
1: Ja.
0: Stu, S-T-U, M-A-G-S. N. Snu på de bokstavene, så får du haretan, det var Dorf. Det var Ford, sa han.
1: Ja.
0: Ford. Stu Magne. 5-28-60-660 kan du ringe fort, og det gjelder altså en, noen effekter her fra Nordfjønne Radio, en paraply, blant annet, og hvis du har lyst på blues, fjerde bluesklubb har stort arrangement dine hele her. Jeg har hatt hele veka, var det likt å ha i morgen og i kveld. I morgen har vi fått en gratisbillett vi skal gi vekk. Tenk hva han har dere så ringe inn her nå i kveld. Og nå har vi fått en på tråden, så vet at vi skal selvfølgelig ha oss en. Ja, kan vi ha med oss?
2: Nei.
0: Det er meg, ja. Det er Lars.
2: Ja, Lars Bjørkedal.
0: Ja. Er du hjemme?
2: Ja.
0: Har du vært nede i postkassa?
2: Jep. Nei, kjæren jeg har vært der. Det var fint.
0: Ja.
2: Jeg likte det. Ja, jeg gjorde det.
0: Og du vann etter at det var første mann som vann krus, og det var første mann som vann en paraply.
2: Ja, kjempegreier.
0: Men du var ikke hjemme, så da... Jeg var på, ringde på både vel og lenge, men ingen Lars synte seg i døråpne, ja.
2: Nei, altså kjæren, jeg var stadig, gikk på tur, og jeg var inn på sykehuset på Kolsøy Habkurs.
0: Oi, ja, ja, da hadde du nok fri fra det. Og Mustang har ikke du hatt?
2: Nei, men jeg har en svoger, så jeg helver på med nummer 4, tror jeg.
0: Har han vært elektrisk nå? Det får deg, ja, det jo, vet du.
2: Analf elektrisk Mustang, 4-streven.
0: Ja, da kommer han over den summen, så Arbeiderpartiet liker så godt.
2: Ja, bevare meg, altså. Det gjorde han lett og elegant, men han var betydelig billigere når han kjøpte. Det er vel tre år siden han kjøpte nå.
0: Ja.
2: Kanskje. Tiden går så fort, jeg vet ikke å følge med, men... Men derimot, han er trøndersvågeren, han har vel hatt 3 Mustanger etter at han selgte Camaroen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg vet det, vi så ikke disse Mustangerne da vi vokste opp, den er et gammelt bilmerke.
2: Ja, det var siste gang jeg så Mustang, det var i 1968 bort i Kalifornien.
0: Du har sikkert sett...
2: Og jeg var så imponert det.
0: Ja, du har sikkert sett Mustang i virkeligheten, hette nå du, for det er en villest borti der.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Mustang har jeg sett.
0: Fine hester.
2: Nydelig, alldeles nydelig.
0: Ja, går du og lurer på nye elbil nå da, så før vi kjemper nytt år?
2: Niks. Ikke skifte ikke bil så lenge gamle hikkassen går.
0: Nei, det var noe så. Nei, men
2: alt for god til kvitter seg med.
0: Ja. Jeg synes det er rart at de som styrer landet venter så lenge før de begynner å sette opp priserne på elbiler. Nå, jeg har gitt på slakterne jeg melker kyr, og de har hatt noe i mange år, og ja. Nemlig de som kjører bil.
2: Ja, det skal være rart å se hvor det går nå, da, altså, for det... Jeg kommer til å returde regjeringen, jeg kommer til å få et alvorlig mistillits... slag.
0: Jeg blir bare ordnet før det kommer så langt, tenker jeg.
2: Ja, tror du det?
0: Ja.
2: For det er nå er det alvorlig mye misrøye rundt omkring, når det er egne, vet du, beskyldet for lygn.
0: Ja, Vedum var ikke god i hvert fall.
2: Nei, men det var noe samme, han der ordfører inne i Vik.
0: Ja, ja.
2: Døtteren ringde til henne og sier, pappa, du har lovgjort meg.
0: Ja, da var ikke hun ordentlig.
2: Nei, det var jo slett ikke nordige.
0: Nei, det har bare en ting å gjøre, legge seg på det flate, og litt litt under flate.
2: Så flate går det ikke an å legge seg, altså. Det er jo direkte kriminalitet, altså. Å lyge på en måte der. De visste det. Altså, de hadde jo bestemt seg lenge før. Det samme med Stadskipstunnel. De hadde bestemt seg for lenge siden at ja, der den skal ikke bygges. Ja, det hadde jeg aldri hatt intensjon om.
0: Ja, det har vi vel egentlig vetet i mange år.
2: Ja, vi har egentlig det.
0: Ja.
2: Vi har jo det.
0: Ja, utsetten, ja, det tyder bare på en ting.
2: Ja, da vil ikke de.
0: Ja. Men nå, Lars, hva skal vi være nå? Spør om spørsmål.
2: Ja, på høyre.
0: Ja, på høyre, ja, du skal svare, du skal ikke høyre.
2: Ja, jeg må nå høyre deg først, for jeg kan svare.
0: Det er du jammer sånn 30. Skal vi se, du, hvis jeg spør deg som så. Hva slags fremgangsmiddel har et navn som betyr spiral og vinge?
2: Det må nå være helikopter.
0: Det er helt rett. Det må være, ja.
2: Ja, jeg klarer ikke å forbinde det med noe annet.
0: Ja. Hva er en genuafok og en spinnaker?
2: Segel.
0: Ja, helt rett.
2: Genuafokke heter det.
0: Åja.
2: Eller geniafokke.
0: Jeg tror du er nødt til å komme og være med her og lese spørsmålet til meg, Lars.
2: Ja, det kunne jeg noe godt ha gjort. Hadde jeg visst det litt tidligere, så.
0: Ja, men da kunne ikke du ha ringt inn, vet du.
2: Nei, jeg kunne ikke det. Det er sant.
0: Men da er du i ånda. Men...
2: Ja. Jeg er ikke med på denne der billetten.
0: Nei, jeg vet det. Du. Ja. Det er helt i orden.
2: Ja.
0: Da skal vi... Da så du på lista til en paraply igjen, da, men det... Ja, ja.
2: Ja, ja, men paraply, det... Ikke forrokt det, men det er flere som jeg bare bruker for.
0: Har du brukt den?
2: Ja, det har jeg gjort.
0: Ja. Så du håper på regn du nå da, så du får gå rundt om?
2: Ja, jeg håper på, altså, jeg var såpass dynka forrige fredag at det, for da regnede det godt nok, og da var jeg i begravelse på stad. Så det...
0: Har du prøvd termokoppen da?
2: Nei, den... Jeg har bare pakket den ut og sett på den og sånn, men jeg har ikke brukt den.
0: Han er innviet, vet du.
2: Ja, han må jo innvies, men det fylde med en lapp ned i der, og det stod at han måtte vaskes og styre vesen for at den tog ned i bruk, ja. Og så langt det ikke kom.
0: Nei, men det ordner han Asbjørk.
2: Ja, det er greit å ordne det selv også. Til og med det bestod det at han var ikke... Han var ikke oppvaskmaskin sikker, så man vasket for ham.
0: Ja, det er navnet utenpå, vet du, så færvek, hvis du er først har det.
2: Ja, det er jo...
0: Ja. Ja. Nei, det var gravert inn i der, tenkte jeg, det var... Tror jeg nesten.
2: Ja, jeg tror ikke rop for høyt.
0: Nei, du skal ikke begynne å rope på etteren. Men takk for praten, Lars, god helg.
2: Lige måte.
0: Det var Lars Bjørkedal direkte på... Utan Storheim og ringde inn her til oss. Og nå skal vi det spørsmål om hvem det er som synger igjen. Og han her er kjende. Han nugger egentlig forlet oss for det lår siden. Det var sånn country-sanger skikkelig på syng på norsk og styr. Og nå skal vi skåle litt. 5, 28, 60, 660. Skål! Hvem er det som synger her?

0: Ja, det var skål for dette landet. Men enten så har ikke folk hørt denne artisten der på stund og ikke husker hvem svarten dette kan være. Vi hører sång på, det var vel bergensk, tenkte jeg, dialekt. Og Sonja altså, driver og spiller nå, forstår jeg, sånn så. Men han dør altså i 2005 allerede, så det er 20 år siden. Tiden går veldig fort. Jeg vet ikke hvor gammel han var da, han var vel 50 år en plass, sikkert. 51 år var han, så var 50 år, så han har altså vært yngre, eller meg og deg, så en har han levt nå. Ja, sånn er det. Men hvem det var? 5-28-60, ikke der ringer telefonen inn, folk må ha ekstra betenkningstid, da kommer det på det. Jeg skulle til å si, hjelpe deg litt, vet du, og jeg vet du, men så slapp jeg det. En kan sikkert ikke ha lyst på blues, fjordblues da.
1: Nei, egentlig ikke, men jeg kunne nå svare til advokat hos Sanden.
0: Ja, Gert, sør, men du kan jo gi vekk da, Gert.
1: Ja, ja, det kan jeg.
0: Ja.
1: Det er greit det.
0: Ja.
1: Men jeg hadde glemt han der, Kato Sanden.
0: Hadde du glemt faktisk det?
1: Ja, men jeg måtte til å google.
0: Nå er jeg saka tiden.
1: Nei, det var hjelpt ikke.
0: Ja, hvorfor måtte du google da? På,
1: nei, for at
0: på melodien du googlet da?
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja, ja.
0: Og da kom det opp med en gang når du skrev skål.
1: Skål for dette landet.
0: Ja.
1: Da kom Kato Sanden.
0: Ja. Det er en fin, ja, fin melodi dette der.
1: Ja da, visst er det det.
0: Han var en av disse som sång på norsk hele tiden.
1: Åja, ja.
0: Bondi for Hamla Grø og forskjellig sånn, vet du. Hadde ikke vært kjent, det var ikke han som hadde den.
1: Ja, det var nok sånt.
0: Det var Teddy Nilsen det, ja. Nå er øyen, han er
1: veldig solet.
0: Nå er klokka begynner vi 11 snart, og da...
1: Ja, det er noe bra du, han har Svein med deg.
0: Bare han har Svein ut her, altså. Heldig meg i øyne.
1: Ja. Ja, ja. Det kan hende lurt.
0: Jeg kan ikke ha styrt på meg, da.
1: Nei, i dag har jeg styrt på meg litt av hvert, faktisk.
0: Og det innbefattet?
1: Jeg lagde kronkake før middag, og så gikk jeg tur, og så rydde jeg et bedd.
0: Ja, en seng, altså.
1: Hva? En blomsterseng, noe som var, så rysje.
0: Ja.
1: Ja, men da fann jeg ut at du hadde gjort nok, så sette jeg meg til å spøte i staden.
0: Det til å spøte i staden, ja.
1: Ja.
0: Men det var en bra dag, det. Gikk tur, går du langt da, eller?
1: Ja, vi gikk inn der haugene, Karnils haugene.
0: Du har liksom så fast rute så du går, eller?
1: Nei, ikke noe fast rute, men det går noe sånn. Vi var noe tre stykker som gikk i lag, så da er det litt kjekkere.
0: Går du så fort at du ikke klarer å prate, eller? Er det viktigast å være litt sosiale?
1: Nei, jeg går så sent at jeg prater, det er det sosiale som er viktig.
0: Ja, det er sant det.
1: Er det. Ja.
0: Og da var dagens tema...
1: Nei, det var faktisk litt av hvert.
0: Det var litt av hvert, og det pleier å være noe.
1: Så det er ikke gjentakende.
0: Det var ikke hva du hadde baka, hvor mye du hadde hatt ditt og datt opp i kromkaken, altså.
1: Nei, det var ikke det.
0: Er det jula du begynner på, da? Nei.
1: Nei, da lagde jeg kromkake. Jeg har en som liker så godt kromkake, altså. Når det er tomme boks, så lager jeg nytt.
0: Åja, men det er jo fint det.
1: Ja.
0: Men hvis du vinner denne billetten, hvem kan du gjerne vekk til, da, tror du?
1: Nei, det er jeg ikke vet.
0: Nei, du må...
1: Jeg rekner med det at han, sonen min, at han er der likevel, så...
0: Han vil hjelpe til, ja.
1: Ja, det vet jeg vet ikke, men du kan tenke meg at han er der i alle fall.
0: Nei, men ja, du, nei. Uansett så har vi nå pratet, og du skal få noen spørsmål her, og... Så,
1: ja.
0: Så vi er inne på det vanlige straltet på seg. Det er grunnkvelden av Sjone Elling, men han har vært inne før i kveld, du hørner vel inne av hotellet?
1: Ja, ja, jeg hører nå.
0: Hva heter denne daglige nyhetssendingen? Hva heter denne daglige nyhetssendingen? Fra de gamle fylka, Hordaland og Sogn og Fjordane?
1: NRK Vestland. Og så har vi noen...
0: Nei, hva sendingen heter?
1: Jeg heter ikke NRK... Nei, hva heter det? Det har jeg nok hver dag.
0: Ja, men, velkomne til
1: NRK Vestland. Er ikke det der da?
0: Nei, det, han heter noen jeg sender, ja du.
1: Ja vel.
0: Ja, har du ikke tenkt på det?
1: Nei, faktisk ikke.
0: Velmøtt i Vest...
1: Vestland i dag?
0: Vestlands...
1: Ne. Ja, tenker du nå på fjernsyn?
0: Ja.
1: Jeg tenkte radio.
0: Nei, det...
1: Ja, da er det noe Vestlandsrevyen.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, men jeg tenkte radio.
0: Ja, ja. Det er enda bare, det slipper noe til her i Forsogne Fjordane av og til, og litt grann, Høyrek.
1: Ja, det slipper noe bra til.
0: I dag var vikordfører som var forarga, Høyrek.
1: Ja, men det er ikke det slagrart.
0: Nei.
1: Vet du hva? Det er skammelig. Det er ikke noe jeg, sånn som det oppfører seg.
0: Hva for en... nå er det sånn spørsmål, og det ser på TV-skjermen.
1: Jaha.
0: Hun her er vel for Sogn, og skal vi se, nå må jeg se spørsmålnummer først, det var 64, ja. Ja, der ja. Skal vi se, da må jeg spørre som Ragnhild Seltun Fjørtoft, har i mange år en populær hallodame på NRK. Hvor på Vestlandet kommer hun ifra?
1: Ja, hun kommer innen
0: ja.
1: Sogn.
0: Og nærmere bestemt?
1: Var det Aurland? Nei.
0: Nei. Det er på hans side av fjellet. Hittar du kommer gjennom tunnelen da, så du...
1: Ja, ja, dette burde jeg vite.
0: Ja. Skal vi se om jeg kan hjelpe? Det er en marknad hvert år der.
1: Og ja, Lærdal er hun
0: ikke. Ja, ja.
1: Ja, ja, hun gikk jo på ferda her.
0: Hun gjorde det, ja.
1: Ja, da bodde hun her inne på Austreime, så henne så vi mye. Å
0: oh, ja, jeg kjekker da med ja. Det.
1: Ja, da var veldig flinke hun.
0: Hvor flinke hun. Det blir gamle disse ut til slutt.
1: Hva?
0: Det blir eldre de ut til slutt, og...
1: Ja, da blir noe det. Vi blir noe det alle.
0: Å oh, nei.
1: Å oh, nei, nei. Nei, sommer skal leve evigt.
0: Ja. Det er greit, du. Ha en god helg, Gerd.
1: Takk det samme.
0: Takk for praten.
1: Ha det bra.
0: Yep. Ja, ha det. Det var Gerd Sørbø. Skål for dette landet, hører vi. Og nå skal vi høre, jeg tror nesten det er et frieri det vi skal høre, en som heter Anna og Johan. Og den Vidar Sandbeck skal synge til oss nå, etter jeg har sagt denne her. Lige bilrebusen. Nå skal vi fram til et bilmerke så... Ja, det er ikke det mange som har. Så jeg har sett her i Nordfjord i alle fall. Altså, L-O... Denne bilen har to navn på en måte. Navnet er oppdelt i to. Men jeg har blandet bokstavene i hytt og pine for å si det sånn. L-O-S-R-L, Losrl. Yr Soe. Det er C-O-E. L-O-S-R-L. Ja, og så blir det kommer etternavnet da med Y-R-C-O-E. Telefonnummer 528-60-660, og vi skal selvfølgelig litt i England når det får finne den svære bilen der. Og da skal vi høre på den musikken som jeg sa, Vidar Sandbeck, Anna og Johan.

0: Ja, jeg var nå vel mer enn det òg.
1: Du var det, ja.
0: Ja da.
1: Så du ga deg et år ekstra?
0: Ekstra over, så det. Ja da.
1: Ja.
0: Jeg veit det.
1: Hvor mange år var du der?
0: Der jobba jeg vel i det var over 39 da.
1: 39 år, og det plassen hette nå igjen?
0: Ja, det var Måløys oljefabrikk, og også den på Trollvøen, altså Ulvesund Formelfabrikk.
1: Ja, husker du første dagen og siste dagen? Første dagen husker ikke du, tenker jeg.
0: Nei, altså det er veldig vanskelig, men...
1: Hva du var tilsett da? Dritarbeid med samme, vet du.
0: Nei, altså første dagen jeg var på jobb der, det var jo faktisk, da var jeg jo ikke mer enn 14, tenker jeg.
1: Og 14 år, ja?
0: Ja, da var jeg noen skoleelev da, og så kom jeg inn i... Sånn, det var litt tilfeldig, jeg var inn en tur, og så manglet jeg folk, og så måtte jeg, fikk jeg spørsmål fra sjefen som var da, om jeg kunne komme ned på kaja og jobbe. Ja, det var greit det. Så det var første dag igjen.
1: Hadde du hatt foreldre som jobbet der da, eller? Før?
0: Far min jobbet der etter at han sluttet som fisker, ja.
1: Ja.
0: Da var han ned på fabrikken der i noen år. Det var han.
1: Måløy sin oljefabrikk, det er en gammel ærverdig, er ikke det det?
0: Ja, den var vel bygd i 1938,
1: snart 100.
0: Men den fabrikken som jeg begynte på først, den var fra 1905.
1: Ja, den hette?
0: Ulvesund Formelfabrikk.
1: Å, ja. Men jeg lukta... Ja,
0: den ble nedlagt i 2005.
1: Jeg lukta, den forandrer seg opp gjennom tida.
0: Ja, det er mye mindre lukt nå enn det var før i tida når røyken gikk rett ut da.
1: Ja, vi kjente jo faktisk helt inn i fjorden her, når det var på det verste.
0: Ja, det har jeg hørt, ja.
1: Ja.
0: For den kunne legge seg langt inn, ja.
1: Ja, ute i Måløy, ja. Det var et tjukt lag på sjøen, den husker jeg, så.
0: Ja. Ja, det var tjukke skodder av og til, etter den her ikke.
1: Ja, så var det et sånt fettlag på, opp i fjæra der.
0: Ja, det kunne være mye av og til, det var mye utslipp.
1: Ja, men det tok seg litt tidligere. Var det skadelig utslipp, tror du?
0: Nei da, det er ikke skadelig, men det var noe griseri da. Fikk det på båter og alt mulig, vet du. Så. Men ja. det er jo fettig for fisken, så det er jo naturlig nok det forsvinner til hvert.
1: Ja, men det er sikkert måtte strengere nå, vet du.
0: Det er noe griseri. Ja, og nå er det veldig strengt.
1: Ja. Du, hvis jeg spør deg, hva du vil ha spørsmål om?
0: Hva jeg vil ha spørsmål om? Ja. Nei, det må være noe jeg vet.
1: Hva er det for en blomst, hva for en plante det danskene kaller for fandens melkebøtte?
0: Oi, nei den
1: Det er en som vi irriterer oss litt på.
0: Nei, hva var det du sa, en som vi...
1: Hva slags plante er det danskene kaller fandens melkebøtte? Melkebøtte?
0: Ja, nei, dette der, det...
1: Det er en som vi irriterer, vi vil ikke ha på plena vår, vi heller.
0: Ja, når du sier melk, så kan det jo være løvetann.
1: Ja, det er løvetann.
0: Det var det, ja.
1: Ja?
0: Ja, vel.
1: Vet du, det er hvit inn i stiltja, vet du, sånn. Det er vel
0: ja,
1: det?
0: Ja, det er så.
1: Ja.
0: Jeg har smakt på det i året, jeg er ikke god i hele tatt.
1: Har du smakt? Hvis du blander det opp i en skarp en, så tenker jeg det kan bli bra.
0: Ja, da kan hende må være veldig skarp også.
1: Du går ikke borte fra det. Ja, du skal ut og reise snart, du.
0: Ja, det skal jeg, ja. Hei veke nå, så kan vi ha oss en tur.
1: Du håper du vet hva for en måned feirer farsdag.
0: Ja, det blir...
1: Det er du fullt greie på.
0: Ja, jeg må nå bare, så jeg ikke sier feil her, men det må nå være november, ja.
1: Ja, det er rett.
0: Ja, andre søndagen i november.
1: Andre søndagen i advent, det er på seg, men andre søndagen i november, ja. Ja, da er det bare å legge seg godt til rette, så husker jeg, for å vente på en skulle bli vekte.
0: Ja, ja da.
1: Du er en av de unge. Ja. Smule.
0: Ja, nå er hun så langt vekk, at det er ikke sjans.
1: Det er ikke sjans. Må kjære hjemme, du må dirigere henne da, vet du.
0: Ja, det kan jeg ikke. Det går an å legge frem et lite ønske.
1: Ja, nå har vi noe hintet frem på, nå har jeg vært på radio. Så.
2: God dag, jeg kommer.
1: Ja. Ja. Men det er greit, Vendesetter, for en god helg.
0: Jo då, god hej till dig också.
1: Ha det gott.
0: Ja, ha det.
1: Det var Per Ove Tvendesæter utan Målene igen. Då, vi må pröva få till en till i alla fall. Det må vi klara. Här gäller alltså en biljett eller paraply. Biljetten är värt mer eller paraply än 600 kronor. Visst du likar lite blus och går där in på... In på hotellet, du trenger ikke være hele, vi har en konsert klokka 2 og du kan gå på hvis du har tenkt å være på Sandane hele dag igjen, så om kvelden kan du høre der du er, så kan du gå hjem igjen eller har lyst til å være, så er du det, så har du mulighet til det. Men vi skal vete hvem det er som synger her. Hva heter hun? Flinke dama, hun er eldre legger du Svein til og med borta. Selv om hun var yngre før. 5, 28, 60, 660. Hva heter hun som synger her?

0: Ja, nå har jeg fått på det rene det at hun der er født i 1946, da er han altså 79 år nå. Det var ikke noe sånn gininja, ikke sant, du bor den?
1: Ja, stemmer nok
0: det. Jeg bor dyr i hver med, og jeg har fått det på øyre at det var du, og du visste at det var hun.
1: Tiffy i Spadborg.
0: Ja, hun liker du godt, tenker jeg.
1: Ja, før i tiden.
0: Ja. Hun kom vel, kom fra Tromsø, var jeg fra, eller noe sånt, ja?
1: Ja, det kan du stemme det.
0: Du husker hvem hun kom la med? Han svensken, vet du.
1: Ja, han... men han... hun var...
0: Ja, han var sanger han nå, vet du.
1: Ja, hun var gift med han...
0: Ja.
1: Benny...
0: Ja, Benny, ja. Benny Borg.
1: Yes.
0: Ja, hva bor du styr på med, da?
1: Nei, det er sånn litt av og til, vet du, og... ute og styre på vår grei, vet du. En pensjonist, så er det... Ja, du vet hvor det er.
0: ja, pensjonist. Det er jeg vel... Jeg fær rundt om alle plasser.
1: Ja, jeg har forstått det, vet du. Ja.
0: Men det går fint, det. Fint å bli pensjonist da, nå, du.
1: Ja, da. Jeg driver litt, men det er litt og latt, og litt og litt veteranbiler og sånn, ja.
0: Så. Veteranbiler, ja. Hva er det slags du har da?
1: Nei, det er veldig sjelden bil jeg har da. En Mercedes fra, ja, han er 45 år nå.
0: En ja, bil, 1980-modell altså.
1: Jep, ja.
0: Ja.
1: Og den er veldig spesiell, det er på grunn av at jeg har tatt inn fra Schweiz, og jeg har stelt den veldig godt, og kjøres kun på tørr vei. Ja da, så det er litt artig. Ja,
0: står den ro og venter enda, altså?
1: Ja, oi. Ja, nei, det er ikke aktuelt i hele tatt.
0: Da står den turt og godt?
1: Ja, det er godt.
0: Ja, men er det noen på ture om sommeren, mener du, og sånn?
1: Ja, vi har tatt noen ture, vet du, inn i fjorden og kommet tilbake da, og greier, vet du.
0: Men den har ikke du vinterdekket på da?
1: Nei, det har jeg ikke, vet du. Men, der sitter en V8-er på nesten 300 hester, så han er ikke så billig å kjøre med da, vet du. Men jeg tar meg...
0: Det er 200-300 hester, et par hundre hester da, fort.
1: Ja, det er jo litt artig å kjøre med det da, vet du, men det er litt dyrt nå i dagens opplegg da.
0: Jeg hører det at disse kineserne, de har visst tenkt å lage personbiler med 3000 hester, elektriske. Kan du tenke deg hva det må være for noe? Det er jo å komme opp i 100 før du får sette deg inn i.
1: Ja. Jeg var egentlig borte og prøvde en sånn bil, så jeg ble helt overrasket.
0: Fikk du nakkesleng?
1: Ja, jeg ble redd.
0: Ja, men det er jo farlig, hvis du ikke tenker deg om.
1: Ja, det er utrolig, vet du. Lettere tenkte jeg det er enda verden for tuller, vet du. Og trakk av til, vet du, og holdt den på å svime av, vet du.
0: Ja, men disse rare seiler nå på stående bil, vet du, håndsky, det er faktisk 612 hester. Det er jo enormt, men nå skal det bli... Tenk deg for noen år, var det snakk om 3000 hester. La oss om det nå.
1: Oi.
0: Det er bra.
1: Ja, det blir mer eller vi fatter i hele tatt, kan du si.
0: Ja, nei, det er... Da må jeg gjøre at en er forsiktig med hva en styrer med gassen, i hvert fall.
1: Ja, du kan jo skjønne det, vet du.
0: Hva for en... kan du ha spørsmål om du da, helt på tampen her i kveld? Superhelt da?
1: Ja, hva som er superhelt da?
0: Ja, det er sånn som ungene synes det er superhelt da. Hva heter kjæresten til Stumperud for eksempel?
1: Nei, det er egentlig superhelt. Det er sånn som ungene i dag. Det er jo han Holland da.
0: Ja. Men hva heter, det er mer sånn juleblad da, hva heter kjæresten til 91 Stumperud? Nå må du, nå skal ikke jeg ha noe fra siden der.
1: Nei, jeg tror hun heter Emma.
0: Du tror det, ja. Var du løs med Emma på julelørdag noen gang?
2: Petra.
1: Nei, jeg tror det nå tar jeg litt feil. Jeg tror hun heter Petra.
0: Jeg hører du. Du fikk inn svaret fra siden der. Men det er fullt tillatt.
1: Ja,
0: det var Petra. Emma, det var noe greit det. Kunne noe hette det jo sikkert.
1: Ja, jeg tenkte litt på det, vet du.
0: Men jeg fattet meg litt da. Det er noe mulig at andre var tuska litt med sitt Emma, og det vet ikke vi noe om.
1: Nei, det er klart det, vet
0: du. Det er ikke godt det. Og da skal vi gå til Skipperen da, du. Skipperen, det er et blad det også, vet du. Han nok hadde kjærest.
1: Men hun heter Emma.
0: Hun har litt lengre navn.
1: Farken.
0: Vi begynner på O.
1: Olaug? Nei.
0: Oli. Jeg tynger, jeg granja i for å si.
1: Ja. Nå gikk det et lys.
0: Ja.
1: Olivia.
0: Ja. Hvis lyset gikk, da ble det bekmørt, altså.
1: Ja. Ja, Olivia heter hun.
0: Ja, heter Olivia. Det er helt rett på den. Nå krysser jeg av her, men kan du tenke deg på sånn blues?
1: Blues?
0: Ja, inn på sånn. Det gjelder ikke å vinne en bluesbillett på Sandan i morgen kveld.
1: Ja. Nei, det har ikke jeg tid til egentlig, for vi skal på noe sånn kalasgreier.
0: Da ser du. Ja. Men det er noe greit, da vet vi det at du har ikke interessert i det. Får vi nå se hva det går med trekningen her.
1: Jep.
0: Det er greit, du. Takk for praten.
1: Den er god.
0: Ha det godt. Ha det.
1: Hei. Ha det.
0: Ja, da var vi på Ståre hjemme og fikk greie på til kjæresten til disse her julebladene våre holdt det på seg. I hvert fall Stumperud om Petra, det er hvert år. Så skal han Stumperud være med Petra hjem igjen til jul, eller omvendt. Og det er alltid noen videverdigheter før jeg får lande eller kvart. Han Svein, han ser på klokka. Vi har ikke tid til en til, tror jeg. Har vi det, hva du sier? For han blir noe sikkert her, sier han. Så det, skal vi se hvis noe ringer inn, da? Hadde jeg et spørsmål til på bilen? Ja, det er jammen sant, hadde jeg et til. Litt er sånn som... Du kan være ute i terrenget med, dette her er god ute i ditt terreng. Du skal frem til to plasser i Nordfjord, Rand, R-A-N-D, og så Værlo. Hvis du setter ihop disse bokstavene ned, så får du en bil som passer godt ute i terrenget. Rand pluss Værlo. Og vi skal høre da Connie Schmidt. Once a day, once a day. Vær så god.

0: Rudi Nilsson. Det er faktisk talt av Teddy sin son, som vi nå hørte her. Og faktisk jeg var så heldig å få treffene Rudi da på Norsk Antitreff i sommer. Og det var altså en likende skar. Han var der oppe og var så trubadur da. Og han var da på countrycaféen og spilte.
1: Ja, han stilte jo også da på tromme med Steven Kvinlaug. Og det har vel med at han har vært sin far sin trommeslager i Nøstifelle. Stemmer det?
0: Det er helt korrekt. Han steppet inn når han, batteristen til Teddy, var vekke, så steppet han inn og spilte da, ja. Og jeg vil si at han var en meget brukbar trommeslager. Og han imponerte meg i alle fall veldig på Norsk Countrytreff, og vi skal nok se kanskje at han er tilbake på Norsk Countrytreff ganske snart,
1: ja. Ja, han er i alle fall sin fars sønn. Så har vi da en, kanskje for deg som Lane Dance, kommer i gruppe her nå, som det går fint an å danse Lane Dance etter.

0: freckles, coughs, colds, runny nose. Guaranteed not to rip, run, or snag. Makes conception a wonder and childbirth a pleasure. That's Copenhagen. Copenhagen, it makes me feel so good, yeah.
1: Chris Ledoux. Ja, jeg har jo en liten opplevelse med den artisten der I sommer. Jeg var en tur bort I Montana og på ferie. Og der var jeg da på konsert med Chris Ledoux. Og det var en opplevelse. Det vil jeg si for det var en helt ukjent artist som jeg vil bare ukjente både her til lands og I Amerika.
2: Ja, for meg så virker han, han alldeles helt ukjent. Jeg visste faktisk alltid ikke om han før at du kom med CD-en her I kvelden. Og jeg ser jo også ifra titelen på den CD-en, så Song of Rodeo Life. Så det tyder på det at det, der det guts når de kjører.
1: Ja, det skal jeg si det for deg at... Spesielt han sette opp en sånn rodeo-hest, elektrisk, som de kaller det, og det var full kjør på scenen, skal jeg si det. Jeg trodde nå det at han ikke hoppet på det selv, men det gjorde han, og kjørde løpet fullt ut. Det som også var det spesielt med denne her Copenhagen som vi da har spilt her nå, det det at det jo klart at det snus her det snakk om, og amerikanerne nei, eter mye snus. Men når denne melodien der var spilt, da så du bare snusklysingen hvor det flauk, og så sång de med, og det var et kjempeopplegg, skal jeg si deg.

0: Ja. Det lå utav, litt utenfor det greit, men shit, jeg synes den der, vi må ha litt sånn halvrocka.
1: Du vet jo det at alle elsker jo John Fogerty.
0: Ja, det gjør det. Men nå vi over på en, den vi startet med, The Judds. Litt i tanke på at der melodien heter Grandpa. Med tanke på det at det er ikke alle som har kunnet spurt det spørsmålet hun spør der hun sønger den melodien. Jeg synes det er en fantastisk fin ballade.

0: Ja, så var det under dyna. Nei, det var jo under dyna.
1: Ja, men amerikansk krimserie fra midt 70-tallet.
0: Jeg skjønner ikke hva du klager etter. Du sa vi skulle ta kutt nummer 45 på en tilfeldig CD.
1: Ja, jeg klager. Jeg synes den var riktig fyr jong.
0: Den var det. Ja, det er klart for

0: Rocking Dopsy, eller Dupsy, jeg vet ikke helt hvordan det uttales.
1: Jeg setter en krone på Dopsy.
0: Dopsy, Dopsy.
1: Ja, jeg gjør det. Det jo ikke så farlig. Han rocka jo temmelig sakte på den her, da han ellers en fyr som har dampen oppe ganske ofte.
0: Ja, visst, ja, visst,
1: ja,
0: visst.
1: Ja. Det litt opp og ned med neste mann også, og han har jeg kjent på en måte siden jeg var 6 år.
0: Jaha.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: For da hadde han en veldig populær melodi, og jeg festet meg jo ved Fats Domino i 59, tror jeg det var. Var det året jeg begynte på skole.
0: Lenge siden.
1: Ja. Og, altså, det jo forferdelig med alle disse som mistet livet i Louisiana og
0: New Orleans, New Orleans.
1: Men jeg kjente liksom ingen av dem, men jeg følte på en måte at det var fælt da jeg hørte at Fats Domino faktisk var savnet.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte med meg at ja, ja, det var jo en eldre herre. Jeg har mange gode minner fra Fats Domino, men så tenkte jeg at det var da underlig at denne personen eventuelt skulle ha drukna.
0: Jaha vel.
1: Så ettersom jeg tenkte mer på det, så fikk jeg plutselig høre at de hadde funnet han igjen, så da var ikke det noe mer å tenke på. Men nå skal han synge for oss ifra 1959, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil da. Jeg tror det 59. Den opprinnelige tappingen av Walking to New Orleans.
0: Japp.

0: Jeg må tilstå at det en hel stund siden.
1: Siden vi startet opp denne sangen, ja.
0: Ja, han sa jo flere ganger, has anybody seen the morning sun? Og det en stund siden, det har vi stort sett regnet her, da.
1: Ja, det har det, altså.
0: I hvert fall...
1: I hvert fall på morgen.
0: Ja, just, det ja. Nei, jeg har ikke sett morgensola på en stund. Ikke jeg heller. Vi har med...
1: Forundring.
0: Sett at de snart 100 år gamle menneskene i The Rolling Stones legger ut på ny turné og skal selge ny plate igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den skal visst nok ikke være så verst.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den skal visst nok ikke det uten at jeg har kjøpt den. Det har jeg ikke gjort enda.
1: Nei.
0: Det har ikke du gjort.
1: Nei, den kommet ut?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det en turné som er startet, visst nok.
0: Det ikke sikkert den har kommet ut, men den ligger sikkert der ute den kom, i det store nettverket et sted.
1: Det har den sikkert.
0: Derfor spiller vi ikke ifra den plata.
1: Nei, vi spiller av de virkelig gode, gamle Stones-låtene.
0: Mm. Tänkte det.
1: Ja.
0: Dette en låt som Buddy Holly skrev i 5, 6, 7, 8 og 50 eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og som Rolling Stones spilte inn noen år etter, jeg ikke helt sikker på. Det var først på 60-tallet.
1: Ja.
0: 63, 64 eller noe der omkring etter det jeg kan huske nå. Det en stund siden. Og med ønske om at ikke disse karlene skal dovne vekk, så...
1: Det har det jo til fulle bevist at det ikke har gjort.
0: Nei.
1: Titelen skulle passe meget godt til disse eldre, godt modne menn i Rolling Stones.
0: Ja, skulle det.
1: Not Fade Away heter det.
0: Det gjør den.

0: Live opptak 2, Fagvel.
1: Bonnie Riot spiller jo så mye slags musik, og det ikke alt som like rolig som dette her.
0: Nej, hun kan godt være litt sånn oppåkere, men hun har noen vanvittig fine ballader.
1: Hun har jo det, vet du. Vi har jo spilt det opp gjennom året, mange av de, og jeg tenkte kanskje at dette ikke var en rolig ballade, så jeg tok da en låt etterpå som heller ikke en rolig ballade. Men hvis du tar pointet.
0: Ja. Ja. Ja, nei, jeg har ikke peiling på hva dette.
1: Nei, det hender jo at du vil spise, jeg I hvert fall spiser kebab.
0: Det veldig sjeldent
1: å,
0: når jeg spiser kebab.
1: Nei, på vei hjem fra et eller annet så det veldig godt å bryte inn på en skikkelig hot kebab, synes jeg.
0: Ja.
1: Og dette prøvde jeg da i...
0: Jeg har gjort det også med katastrofal følge.
1: Ja, det det som ligger I... Det akkurat det vi skal inn på her nå.
0: Det tenkte jeg kanskje det var.
1: Ja. Med meg har det gått bra, men altså, her kommer en låt som heter for The Revenge of the Kebab.
0: Ja, det greit.
1: Og da tenker jeg, du skjønner omtrent hvor landet ligger.
0: Mm.
1: Kebaben hevner seg, og... Ja, du får høre på det her, jeg tror ikke du har hørt det før.

0: Der tenker jeg den kebaben havna i dass med et brakk.
1: Den havna i en plass i alle fall.
0: Ja, har du hørt dette før da?
1: Nei.
0: Nei, det har du ikke. Bare en liten morsom låt. Den veldig lite typisk for den skiva den hentet fra.
1: Jaha.
0: Ja. Stilmessig da, hvor tror du vi en når?
1: Det også en jockabilly låt.
0: Ja, det jo noen shadow-elementer her og
1: ja, kanskje det.
0: Litt sånn lystig gitarmusikk. Men hvor i verden vi hen da, tror du?
1: Nei, det kan jo være alle blant musikk vi har spilt alle plasser, sånn her som i Irak.
0: Irak spiller de ikke denne.
1: Kanskje heller ikke på Borneo, men
0: Nei. Ikke på Borneo. Men for øvrig så spilles den til og med i vårt fylke.
1: Sauda.
0: Ja, den spilles i Sogn og Fjordane.
1: Ja, det.
0: Den spilles i særdeleshet i Førde.
1: Ja.
0: Denne plata helt ny.
1: Ja.
0: Kom ut nå for under en måned siden.
1: Ja vel. Ja vel, jeg
0: Ja. Og du Luther Øre. Plata ja. Heter It's All Right.
1: Ja, det han...
0: Dette en rik herremann i Førde som liker veldig godt å lage musikk.
1: Ja, det blues-bandet.
0: Jo.
1: Ja, hva heter det?

T-Rex og Baby Boomerang fra 1972-albumet The Slider. Så skal vi innom det nye albumet til Steve Earle. Jerusalem har han kalt det, og vi kan jo høre på titellåten.

Eva Cassidy og Chuck Brown med Need Your Love So Bad. Så skal vi til Australia. Til Australias kanskje fremste musiker, Paul Kelly. Jeg har tatt med en CD-single, og vi skal høre kutt nummer to derfra. Special Treatment.

0: Leikanger, forbi Leikanger på Hella og ta ferja over.
1: Du skal ut der, ja.
0: Og skal jeg ut til Fangsnes, og her får jeg gå opp på et deikende store statu til venstre kjem på land derpå.
2: Ja.
0: Så lurer, hva svarten den heter? Hva heter den statuen, den karen? Hva heter den karen statuen jeg lager?
2: 578-6660.
0: Statue på Vangsnes.
2: Navnet på.
0: Navnet på.
2: På mannen.

0: Barrel, bananer eller så er det langt å gå, men var ikke det oppe i flyet der da?
1: Ja, men altså, du har sett flyene da. Gult og dårlige vinger var der og...
0: Nei. Ja, det var veldig godt å gå, mener du?
1: Ja, for den greia. Men, det
0: er jo... Vi skulle frem til neste tur som står på Banksnes.
1: Ja, det skulle vi.
0: Du kommer på land med fergen, så ser du den oppe til venstre der.
1: Mhm.
0: Og det er vel, jeg tror det er tysk opprindelig, østerisk tysk, det vil si såpass.
1: Altså, i utgangspunktet så er det vel en islandsk...
0: Det var en keiser og noe styr.
1: Ja, men det er Island.

0: Lansk.
1: Han er det, ja.
0: For Foraldersaga, som er særlig kjent på grunn av Tegners dyr diktsyklus.
1: Så det var jeg ringer telefonen, du. Så du slipper å komme flere...
0: Men det var en gave til den tyske keiser Wilhelm, ja, den andre.
1: Men det er
0: en
1: merkelig navn på en mann.
0: Ja, men det kan også bety noe annet.
1: Er det kvinnelige trekk?
0: Ja, ja.
1: Han gikk med kjole, sikkert.
0: Det er ikke godt å vite.
1: Hvem har vi med oss?
2: Kari Jordanger.
1: Kari Jordanger, hun vet selvfølgelig at det var...
2: Fritjof den Frøkne.
1: Ja, og hvis du lurer på hva den Frøkne kommer fra, kan han fortelle litt om det nå?
0: Nei, jeg husker det da. Kanskje Kari vet det.
1: Kanskje Kari vet det.
2: Nei, jeg kan ikke historie om dette, men det var noen... Ja,
0: var
2: det... Nei, jeg
0: la
2: ikke meg
0: rote
2: meg ut på det.
0: Nei, det var noe i hvert fall om en som drev og skulle fri til en kongsdatter her i Norge, da. Så... og så setter jeg opp denne statuen, så går vi til Wilhelm den andre, som jeg nevnte i sted.
1: Han var glad i frøkene, sikkert. Nei, men det, vi vet ikke det, selvfølgelig, men jeg tenkte noe litt annet, men... Ja,
0: du tenkte litt feil, for det viser seg at mannen visst nok er en god kar, så gjorde det riktige.
1: Ja.
0: Ikke bare...
2: Hvor en sværende kar, han fikk en sånn statue.
0: Ja, jeg skulle tro det.
1: Hun er altså sokkelen er 12 meter, og så selve statuen er 14,5, så han roer godt i terrenget der.
0: Ja, og navnet, det kommer stort sett ingen også.
1: Fritjof den Frøkne.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, du Kari Jordanger, har du vært på noen tur som kan berette levende om noe i...
2: Om jeg skal levende, ja. Ja, nei, altså, ja, jeg hadde jo også henne på kontoren, og det var jo greit, da var jo jeg også, selvfølgelig var jeg det, men det var ikke noen lange tur, da.
0: Nei.
1: Så heldig jeg var med Veira.
2: Ja, det var så flott, vet du, og så mye folk og alt dette her, og, ja. Og etterpå alt så fikk vi jo da fotballkampen på storskjerm, så det var jo en kjempeoppleving.
1: Ja, betydde det at det varte lenger utover natta da?
2: Ja, det gjorde nok det, du. Det var siste artisten, han gikk vel på etter kampen var slutt.
0: Ja, og da var vi nå fremme i 1:30 på natta før at den var ferdig.
2: Ja da, det er klart.
0: Men
2: det er jo sommernatt og sånn, ja, det er noe sånn, en gang i livet opplevelse akkurat dette da, men det var stor stemning når hele, så mange tusen reiser seg og sønger ja, vi elsker, og du står
0: med den. Ja, det kan jeg tenke.
2: Så det var jo det. Nei, hva vi har vært, vi har nå hatt oss en tur opp til Trondheim, vi var på NM i friidrett. Eller rett og slett vi skulle til Trøndelag, og så kombinerte vi med at vi fikk med oss det som var på stadion der. Det var
1: det var noen gode resultater blant disse her ressene våre.
0: Ja, det var, de er tidlig i form, ser det ut som. Eller for tidene er veldig gode så tidlig på sesongen.
1: Ja, han glopper inn, han er god i sleggjøk.
0: Ja.
2: Ja, han var vår som, så det var veldig, veldig kjekt å se Mardalen at han slo til. Så det var spennende. Det var det. Så
0: nå blir det litt spennende å se hvor det går i Birmingham nå, da.
2: Ja da, det er klart det.
1: Jeg tror det er Henriette kommer til å gjøre det godt.
2: Ja da, men det er klart at det skal jo klaffe, for å si det sånn. Men han virket som han var i stor form alldeles. Ja. Han ble jo bedre og bedre etter hvert så omgangene gikk, så det var jo...
1: Men det vangler vel en 7-8 meter opp til det beste likevel, vet du. Det er sånn er det.
2: Ja, ja. Det kan også være. Men nei, så... Det var jo noe forrige helvede, da.
1: Ja. Og du har ikke gjort på noen tur?
2: Sånn, det er en tur.
1: Ja, det er noen tur, det er, men det er på sånn ferie at nå skal vi kempe her, og skal stoppe og kempe.
2: Nei, da, vi skal ikke kempe så mye, hverken heller. Vi tenker, ja, så da, det, nå var vi jo hverken noen dager på dine dager, da, vet du. Men ellers så tenker vi noen kastere turer. Vi har brukt nærområdet, vi har reist til Jølstad på Astrupturene, for eksempel.
0: Ja.
2: Det er absolutt å få med seg, og så hadde vi en dametur innover til Urnes til Kroken Gard. Vi var oppe på Ben Vard sin... fjellgård der ingen skulle tro at noen kunne bo, og da klaffet det med veier, og vet du, det var en flott dagstur til Sogn. Ja. Og når vi da kombinerer det med litt ture til havet, så ja, det er tidlig sommer en dag, vi kan ikke finne på.
1: Jeg har sagt det, er det mange fine plasser, jeg reiser noen få timer, altså.
2: Ja, det er så helt utrolig hvor langt den kommer på en 2-3 timer altså i dette filtret vårt, så det...
0: Og da gjerne på plasser som en ikke har tenkt på besøkt før også.
2: Ja, så det er ofte sånn at en tenker at det, dette kan vi ta en annen gang.
0: Ja.
2: Sånn, vi har det så nære, ikke sant? Så vi hadde jo... Det var også en damtur innover i Briksdalen og gikk i kø i land med alle båtturisterne.
0: Ja, det...
2: Så, ja, det er jo en helt annerledes oppleving.
1: Jeg har hørt at Briksdalen, der har gått ned besøkstallet i år.
2: Ja, det var nok, ja, det har jeg gått. Men i alle fall, vi hadde en fin tur opp til Breen og hadde en dagstur. Hei.
1: Vet du, premien her er jo at du kan vinne billett til
0: Hondalen,
1: dansegalla. Kan du dansegalla for deg da?
2: Oh, ja, da? Ja. Ja, det hadde sikkert gått fint. Jeg har ikke stor plan.
1: Så du troppet opp hvis du vinner?
2: Ja, det vil jeg vise. Ja, altså det, den tar vi når jeg vinner.
1: Ja, vi må ha... De som skal få billetten må være garantert det skal gå, eller kan gi det vekk den kan som kan gå.
2: Ja, jeg skjønner. Ja,
1: så ikke det er ute i løse luft alt det. Det er litt dårlig, ja, litt sånn. Ja.
2: Ja, jeg skjønner.
1: Da setter jeg over til deg, Roar.
0: Ja. Då ser vi har varit fram i för liten grann sommar, så vad slags spiselig sommarbär är det vi ofta kallar för skogens guld?
2: Ja, det är en multen.
0: Ja.
2: Eller multer som du vill säga. Multer. Multer, ja.
0: Allt lite sånt. Har du sett någon när du har varit ute på tur?
2: Jeg har tenkt sterkt på det. Ja, nei, jeg har smakt det, men jeg har ikke vært opp nå og sett hvor det ligger an. Jeg vet egentlig ikke om det er multer, eller hva det
0: er. Nei, jeg er litt usikker, jeg også. Jeg vet at det har vært, de har vært observert, men...
2: Ja, jeg har jo vært såpass mye at jeg har gitt av det, men ikke sånn at jeg har plukket med meg noe. Men...
0: Jeg skal nå være snar også for å få seg noen bytte med multer.
2: Ja, da, en må nå være der på rett tidspunkt før noen andre har plukket det.
0: Mm. Ja, nå leiter han febrilsk på hisse.
1: Ja, jeg skal spørre deg om noe, du. Hva heter den britiske ekspedisjonsleieren som omkom i kampen og ble først på Nordpolen, Sydpolen, i 1912?
2: Oi, ja.
1: Det var en nordmann som vant, selvfølgelig. Men han her var litt for sen og miste livet eller traust med det hele.
2: Ja. Var det han der, vil du si, han var brittisk?
1: Ja, han var brittisk, ja, helt korrekt.
2: Var det han der skott?
1: Ja, men hadde han et fornavn, tror du?
2: Ja, Robert.
1: Ja, der setter jeg, gutt. Fikk du hjelp nå?
2: Nå ja, litt en grann.
1: Ja, mange, han setter og vet du. Vi har nå litt en grann. Men det er greit, Kari. Ja, videre, hvis det kommer fine vær nå, så nyttig.
2: Ja, det skal vi gjøre, vet du hva. Det skal vi, jammen til. Men det skal jeg si, vi har hatt så fint vær at vi har badet i bremsvattnet, og vi har koset, så vi har nå hatt et par veker. Vi skal ikke bare klage.
0: Neida, vi skal ikke det, men han kunne ha vært litt jamnere.
2: Ja, vi tøler mer.
0: Ja.
1: Men disse lokomotiver våre, inn på inn med dere i kontoret igjen, og så Malak og Peppei, de overlevde godt.
2: Ja, det
1: kjempevær.
2: Vel, ja, ikke sant? Det betyr så mye. Det blir så mye triveligere, absolutt alt. Så det, det gikk fint. Ja.
1: Ja, men det er greit å ha en god helg.
2: Ja, takk det samme.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
0: God helg.
1: Ja, da beveger vi sånt i nære området her, og litt i Barheim, og litt her inne i Gloppen, og litt...
0: Litt rundt omkring.
1: Og vi skal prøve å se hva vi kommer på neste spørsmål.
0: Ja, altså nå er jo du på bubeltur da.
1: Ja, jeg er jo det.
0: Men musikken som kommer, de skal på hyttetur.
1: Før det?
0: Ja, bjelleklang.
1: Du på hyttetur i fullmundur?
0: Ja, med kanarifugle i bur.
1: Det er noe du styrer, han master vel hele tiden.
0: Ja, antageligvis er han godt trente.
1: Nå, vi har kjørt cirka en et halvtime, tre kvarter, så kom vi inn til en plass til Vik i Sogn.
0: Vi fra Vangsnes?
1: Ja.
0: Da kjørte du sent.
1: Ja, det får heller våge seg. det var trett, det ska jag tillägga att det var trett. För jag skulle ju över ett fjäll, så det över vika fjället, så jag kom inte i vik i alla fall.
3: Ja.
1: Och där är jag så stekande glad i den här typen här. Jag måste ha mig en ost.
3: Oh.
1: Den är lagad i vik. Vad är det slags ost? Gamla igen lika. 5, 28, 60, 60, 60. Namn på ost så lagad i vik.
3: Specialost.

0: La-la-la-la. Kan du den her?
1: Ja da, den har vi nå vokst opp med Bjelleland.
0: Ja, det er stort serbidspilt, du.
1: Det er noen veker siden, ja.
0: Jeg tror det må være 30 år.
1: Og hans sesong, han er dessverre ikke med oss lenger.
0: Nei, jeg har trykt om det. Ja, det er hans sesong, det synger jo alle da.
1: Ja, men han sa det hovedvokalen her, han...
0: Men er det noen som ikke er med oss, som skal ringe inn og svare på spørsmål? Hva slags ost er laget i Vik i Sogn? Ja. Du kunne gjøre her at det liker ikke du.
1: Nei, jeg kunne...
0: Det var ikke noe høyder.
1: Nei, altså, det gjorde ikke noe for meg, men det kan hende det er noe som kommer med alderen.
0: Du tror det?
1: Det ligger vel kanskje... Liten grann i navnet, vet ikke. Men
0: jeg synes han er god på ferske skjeve og
1: ja, det er mulig.
0: Skjeve ut av bakeriet på brygga.
1: Her kjører vi reklame.
0: Ja, da kjøpte brød og så kom jeg hjem igjen.
1: Og så
0: hadde jeg på gåmalost. Tre skjeve måtte jeg etter før jeg var fornøyd.
1: Ja, nå var det godt vi hadde noen som har ringt inn. Så dere sikkert vet at dette var en hva slags ost.
0: Ja.
2: God dag igjen, det var en gammel ost.
0: Det var en gammel ost, han var ikke slett, han var ikke ny, nei. Han var ikke ny, nei.
2: Nei, han var ikke ny.
0: Hvem så ditt da, da?
2: Ditt da, hei, jeg var Anne Brattheim.
0: Hæ?
1: Hæ? Ja. Da må vi til med Q-tips her.
0: Det var gammel ost, sa hun.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du hørte noe nytt da, jeg.
0: Ja, er det, skal vi ut i havet?
1: Nei, ikke
0: så langt, nei.
1: Ikke så langt. Nei. Eller vi skal vel ut til havet, men...
2: Vi skal ut til havet. Jeg er her akkurat nå, men jeg er opprinnelig fra Haus.
0: Jeg er opprinnelig fra Haus, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han bor der også, faktisk.
0: Ja.
1: Det var takk for virre her.
0: Ja. Ellers er du på bunnpris.
2: Ja.
0: Ja,
2: ikke akkurat nå har jeg ferie.
0: Ja, du har sagt en det.
1: Nei, hun sa det selv.
0: Åja.
1: Hva gjør ikke det? Det var et akutt tips.
0: Så lenge jeg heter Bredaspil, så er det bare velstand. Liker du gammel ost?
2: Nei.
0: Når du er på Kopen, eller på, på bunnpris, selger du gammel ost?
2: Ja, det gjør vi faktisk.
0: Faktisk?
2: Ja.
0: Ja, men jeg er veldig glad i sånn ost, og en også heter Rockefor-ost. Jeg kaller den uansett litt sammen med de blå prikkene i kvitt og sånn. Den også er litt sånn spesiell på smak.
2: Ja, den er veldig spesiell. Jeg etter ikke den heller,
0: nei. Nei, men jeg kan anbefale dere som etter ferske skjeve, en gammel ost og Rockefor-ost. Det er helt fantastisk.
1: Og for deg av oss etter frosne skjeve, så tar vi vanlig ost.
0: Ja, jeg forstår det.
1: Du forstår det, ja.
0: Med smak og behag, det...
1: Ja, nei, jeg synes ikke han var nok særlig.
0: Ja. Han er steikende sunnet, men en feil, mener han.
1: Han er jo
0: 700 kroner kiloen. Så han er kjempedyr.
1: Stemmer det,
2: han er. Ja, men det er tatt med andakt.
0: Det er derfor, ja, jeg pleier han her oppe og andakta før...
1: Kun på søndag, ja.
0: På søndag. Kun på søndag, før... Ja, så tar jeg meg og skjer med meg. Nei, men det er godt hvis du er litt svulten og litt sånn så.
2: Ja, det er jo smak og behag. Det kan vel ikke diskutere.
0: Du får matlyst av det.
1: Jeg hører du sier det, men vi får kommentere det da.
0: Jeg er sikker nå setter at folk og hører på seg, nekker han der, han må være helt gjengehodet.
1: Nei, men da får vi ta en sånn liten lokal gammel ostfestival oppå Myrold.
0: Men det sier han, også er det mange som sier det, gammel osten er god hvis du har noe at du åt alt mulig, en vin, en spesiell vin, og ditt og datt, eple at du åt, og det, hva er det noe at du åt? Jeg har ikke bruk for å ha noe at du åt, jeg maula også av og til.
1: Ja.
0: Nå var det stille.
1: Ja,
2: det var stille.
0: Men nå kan du få lov å spørre da min er kjøpte haus og rent inn.
1: Skal jeg få lov til det?
2: Ja, du, ta noe enkelt.
1: Jeg vet nå, du er veldig glad i sport da.
2: Nei, nå må du slutte.
0: Nå må ikke du knurre med papir og det kommer på luft da.
1: Ja, det vet vi nå alt om når vi hører på bingoen. Ja, så når du er så glad i sport, så spør jeg, hva for et land forbinder du aller mest med oppfinnelsen av herligheten Gelato?
0: Ken?
1: Gelato.
2: Gelato? Gelato?
0: Er det sport?
1: Nei, det er ikke en sport. Han vil ikke ha sport.
2: Nei,
0: hva er det du spør om?
1: Hva slags land blir mest forbindet med oppfinnelsen av herligheten gelato?
0: Er du sikker på at det ikke var sport likevel?
2: Nei, det skal jeg ha peiling på. Skal jeg gjøre noen andre her? Italia, sier de her, for jeg får det på øyre.
1: Får du på øyre? Så
2: men når jeg tenker etter, så har jeg jo hørt det.
1: Det vet jeg du har.
2: Ja, du vet det, det er ikke alt som setter fast.
0: Men jeg har altså et spesialspørsmål. Nå skal vi ut på UG-plattformene. Ja, det skal vi nå.
2: Ja, vel.
0: Han her fikk et klengenavn etter han. Sløkte en brand på Brabs-plattformen i Nordsjø i 1977. Hva hette han egentlig?
2: Hattelighet.
0: Vi kalte han for Redd. Jeg vet du var ikke så gammel i 2070, men du var født i hvert fall.
2: Redd av der.
0: det var at han kalte Redd av der.
2: Ja.
0: Ja, men hva fornavn egentlig var?
2: Det var stilt oppe her.
0: Nå,
2: det er stilt ut med havet, du.
0: Det blæser ikke en storm oppe i hodet nå.
2: Tåla der, da?
0: Ja!
2: Ja, det er så kjekt med Google.
1: Nå tenker jeg du angrer på at du ikke fikk sport.
2: Jeg tror det hadde gått ut på det samme.
0: Ja, men det gikk jo veldig bra. Vi er veldig fornøyde. Vi fikk sløkt branden.
1: Ja. Ja. Med gammel ost.
2: Ja. Med gammel ost, ja.
0: Matlista gikk i topps blant flere løktere enn i kveld.
1: Ja, og så en i studio.
0: Ja, en i studio. Svein, han liker det.
1: Gjør han det? Nei, utifra blitja så ser det ut som det at nei.
0: Jeg skal ha en gallup i kveld. Dere ringer inn til Svein, og så kan ta telefonen alle som liker gammel ost inn i miljøet når vi sitter og prater her. Kan de ringe til Svein, og så fører han opp.
2: Må ikke gjøre sånn at det begynner å ryke av
0: oss. Alle de som ikke liker det, må ikke ringe, for da vil vi ned enda. Men det er greit, du.
2: Ja.
0: Takk for praten.
2: Selv takk, og ha en god helg.
0: Ha det god helg, ja.
1: Snakkast vi.
0: Snakkast, ja.
2: Det her vi.
0: Og vi var altså, nå har vi laget gammel ost. Eller kjøpt, jeg kjøpte meg, sånn trekanter, vet du.
1: Ja da, jeg vet hvor det ser ut, og du har kjøpt deg, og du har etter deg, og takk Gud for at det er du som har etter deg.
0: Jeg kjøpte faktisk 2-3 pakker.
1: Ja.
0: Ikke kilo, for ikke det var det alt for dyrt.
1: Og du kjøpte ikke et sånn gammel ost i
0: hjulet? Og det lukte jo i bobil i resten av turen. Ja. Gammel i moro. Men det er jo godt da. Jeg får heller våge seg.
1: Og dette før er litt breim.
0: Vik?
1: Ja, den er når du kjøpte gammelosten, var det før er litt kontra igjen.
0: Nei, det var når jeg var på tur.
1: Ja, det var før kontra igjen.
0: Jeg tenkte tur vi er på her.
1: Ja, og sånn. Ja. Ja.
0: Før kontra. Og så?
1: Og så?
0: Var det å komme seg over Vikafjellet.
1: Ja.
0: Og ned til Voskubæra.
1: Voskubæra.
0: Nå ringer telefonen til Svein, du må ta den
1: her. Nå skal jeg si deg like gammel ost.
0: Du må sette opp og på, må skrive opp navnet, skal vi opplyse det. Nå. Det er sikkert flere som liker det, det er klart over. Men, da spør vi altså, da var jeg på kafé og måtte ha med litt å ette da, middagsmål.
1: Nå igjen, du åt noe på Bjørkjelo.
0: Men det er mange timer til Vossmark.
1: Ja, og så kjøpte du gammel ost i Vik.
0: Og der, inn med et bord der, satt en professor.
1: Ja.
0: Og så en dame fra Voss, jeg dro kjensel på dem en gang.
1: Det er hun blokkfløytedame, det?
0: Ja, blokkfløytespiller, og så driver hun. Og han der er professor og hjelper ned å finne tak i ord og uttrykk og sånn.
1: Ja.
0: Hva dette betyr og dette betyr.
1: Og så er han reser på tamburin.
0: Ja, han reser på, han er flink og sånn, og lille med denne tamburin-greia, ja. Hun spiller blokkfløyte, og så programmet jeg da er i lag på, eller var i lag på, for det er jo nedlagt, det heter Språksjov. Hva heter dame? Så leder Språksjov, 528-60-660.
1: Og da, mens vi venter på at noen skal ta opp telefonen og ringe inn og si navnet henne, ja, så hører vi på Ausekarane.

0: Da vinner jeg her.
1: Vi fikk en liten smakebit av en musikksnutt som kommer om liten grann.
0: Jeg har sluttet for søndag morgen.
1: Ja, nesten det, men jeg får søndagsfolk.
0: Har vi med oss noe?
2: Ja.
1: Ja.
0: Hva heter du?
2: Jeg heter Jorunn.
0: Jorunn, og etternavnet blir Robde.
2: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Nå må du snakke tydelig og klart inn i røret.
1: Det sånn.
2: Nei, jeg er ikke så mye til å gjøre den gang, vet du?
0: Ja, men det kom det seg, altså. Jeg må lære folk å lukke telefonen, altså.
1: Ja, du er jo så tungbedd om å be folk om å gjøre det også.
0: Dette her er voksenopplæring på noen radio.
2: Ja. Ja, men det er veldig kjekt.
0: Før ikke folk tror det er repriser dette her, så er det fredag, 31. juli 2026. Stemmer ikke det, Jorunn?
2: Ja, det stemmer.
1: Ja.
2: Hun beste mor, vi hadde hatt bursdag i dag hvis hun hadde levd.
0: Og hvor gammel er hun da?
2: Nå har du vært, veldig gammel.
0: Hva tid hun var født, skal jeg rekne ut i deg?
2: Hun var født i 1911.
0: Ja, det er enkelt, hun var 125 år, eller 115.
2: Nei, 15.
0: 115, ja.
1: Så der kikket gammelosten inn, vet du.
2: Ja, der kom det samme kategori.
0: Gammelosten, den mat på hjerneceller.
1: Ja, da jeg så, men jeg tok en liten stund før han slo inn på hjerneceller di.
0: Han Svein har allerede fått inn 62 stykker, så de kan gammelosten. Jeg synes jeg var imponerende også.
1: Jaha.
2: Oi, hjelpemmer. Jeg husker det var stor pakke av gammelost. Den ja. Butikk.
0: Der var det ikke gammel på den jobben.
2: Eh? Nei, fytt, det er som... Nei, men du fikk det så store greier, jeg vet ikke hvor mange kilo han var.
0: Ja, hva det var henne da?
2: Jeg var på en butikk ute å selge.
0: Og de hadde litt sånn i laus vekk, de skar opp kjølet før, ja.
2: Ja, vi skar opp og hadde inn i sånn folie ja, og priser der.
1: Det kom vel i sånne svære klumper eller store hjul.
0: Ja. Kom trillen inn i Vik.
1: Ja, ja, ja.
2: Kom til!
1: Ja, han modna på veien oppover.
0: Ja.
2: Han var i hvert fall gammel enn opp da. Ja,
0: men husk, fenklet alt var før du fikk kjøpe i laus vekt, og så er nå alt innpakket i ditt og datt. Du skal være så barbarka, sunt og rent.
2: Ja, men det er noe først plastikk på varen, og så skal det ned i esk etterpå. Det er jo dobbelt med emballasje.
0: Og se når du har søppelhenting hver 14. dag med et eller annet, så... Innpakning, det er mye del av...
1: Altså, det er nok plast, for å si det sånn.
0: Ikke bare plast, det er beger, og det er ditt og datt.
1: Ja, ja, men det er jo alt det er jo plast og beger og klingfilm og alt dette styret her, så du... Ja.
0: Jeg lurer på om vi ledde oss for banja Osund på 50, 60 og 70-tallet, at det måtte til med dette her.
1: Ja, men du vi visste ikke bare da.
0: Det er laget et forbruk som vi ikke trenger, egentlig. Enig, Jorunn?
2: Jep.
1: Da ble vi veldig seriøse her
0: plutselig. Nå ble vi veldig seriøse, gammel os,
2: ja,
0: vi er jo
2: seriøse.
1: Ja, du tror du skal slutte.
2: Ja, men du skjønner det, du Bakke, vi er ikke på Coop nå, vet du.
1: Nei, vi er ikke det. Det var vi i sted.
2: Ja, det var vi da.
1: Uten gammel os.
2: Ja.
1: Vi var i hvert fall i umiddelbar nærhet.
0: Ja.
2: Ja, jeg skulle ha kjøpet med meg leverpostei og kom hjemme med makrelfilet og tomat.
1: Såpass, ja.
2: Har du? Vet du hva, det er jo så talent. Jeg bare så gutt og eske, vet du. Ja da. To ganger jeg har betalt det. Dette er jo faen ikke lever på støy. Nei.
0: Hva har du kjøpt, sa du gammel ost?
1: Makrill.
0: Nei. Makrill i tomat.
2: Ja.
1: Jeg har fort gjort at det
0: er
1: feil.
0: Jeg var ikke klar på at det makrill er like tomat, men jeg.
1: Nei, men han er jo heller ikke så veldig like leverpostei, men...
0: Nei, ja, hvis jeg ser, begynner å dimme litt på syn og verknes i ånden.
1: Ja, altså, hvis det er mørkt, så er det noe sånn.
2: Jeg vet ikke om jeg hadde sjåglaser på meg en gang, ja, det tror jeg. Men det var sånne små pakker oppe i en gule eske, det skulle være, sant?
0: Ja, ja.
2: Og jeg så en gule eske jeg tok med meg.
0: Åja, det er temmelig like hvis du ikke ser noe på det.
2: Jeg ser det.
0: Ja.
2: Du kan ha gått.
0: Jeg har full forståelse med deg.
2: Ja, tusen takk.
0: Ja.
2: Så får vi heller. Som jeg kan bli lever på støy i morgen. Hva for meg.
1: Og hvis du da går på en smell også, så får ja, du bedre en tur ut på Myrhold og få
0: en nykokte. Hva heter det? Nei, det er kun makrell,
1: ja. Ja. Men du har noen gammel ost og nykokte skjeve, altså, nystekte skjeve.
0: Nå igjen?
1: Nei, men vi som går på en feil i morgen.
0: Kan du spørre om noe?
1: Skal jeg spørre om noe nå igjen?
0: Ja.
1: Ok.
2: Uffa.
1: Uffa.
2: Ja, uffa.
1: Kan du noe om blomstra?
2: Tulipaner fra Amsterdam.
1: Ja, riddersporet, vet du.
2: Og så har jeg spanske margaritter her.
1: Riddersporet, vet du hva det er?
2: Nei, det høres ut som en blomster, da, men... Ja. Ja.
1: Det er det jo, altså det er ikke spurt.
2: Nei.
1: Men, ja, men hva slags farge tror du at det er på blomstrene på den?
2: Ja, vi ser røde, blå. Gud, nei.
1: Ja, nå har du vært inne og med den er rett nei. I hvert fall.
2: Er det bare en farge det er i?
1: Ja.
2: Ok.
1: Det har det. Ja. Eller det kan også være lilla.
2: Og kan det være lilla også?
1: Ok. Sier Bortja.
2: Ja, kan han det boka veit ut da?
1: Kanskje. Vi får høre med han som har vært og frisket opp hjernecellene med...
2: Ja, med all gammel ost.
0: Ja, jeg henter den eller rockeforen. Jeg ikke helt sikker på hva det er for det som virker best da. Litt i tvil. Jeg får ta litt forskning på det.
1: Ja, det spørste. Vi har nok kvelden før oss.
0: Ja. Da skal vi få et spørsmål. Skal vi litt tilbake i tid. Hvem var kulturminister da Stortinget... juni 2002 vedtok å bygge et nytt operahus i Bjørvika, og det var en dame, jeg kan nesten tro hun var slekta oppe her også.
2: Ja.
0: Ja, hva hette dama?
2: Ja.
0: Ja.
2: Nei.
0: Vet du hvem det var?
2: Nei, jeg tror hun bare sa nei, men vet du
0: hva? Og det var jeg sa, at det var kjekt at dette operahuset kom. Hun pratet liksom sånn.
2: Haugland, hun var jeg svarte Haugland.
0: Ja, var det likt?
1: Ja.
2: Ja, det var det rett for jeg tok det.
0: Var det for du tok det, ja?
1: Dialekten var lik stemmer, ikke fullt så mye.
2: Nei, kanskje ikke helt.
0: Men noen andre du vil skal etterlikne enn jeg likevel setter?
1: Ja, nå, bare kom med ønske du, Jorunn. Hvem skal han imitere nå?
2: Ulven i Eidfjord.
0: Hæ?
2: Nei, det er Wolf. Jeg snakket med han Svein at det var litt imme som Odda og sånn, og så Eidfjord. Jeg har litt av bilbergerne.
0: Åja,
1: ja.
2: Jeg går på TV.
0: Ja.
2: Og det er noen så knasende kjekk og kjåpå. Og da er det en fra Eidfjord som har sånn...
0: Det er en som Lonely Wolf, ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, han er... Men jeg vet ikke om du klarer etterligne han da.
0: Ja, men jeg kan ikke noe bergingsbil, så det blir litt vanskelig.
2: Ja, det er akkurat dette der at det er litt vanskelig, for du må jo ha... Du må jo ha...
0: Ja, det er tøffigert, det er du.
2: Ja, du får ta en lotepuss i staden.
0: Ja. Du! Men du får takk for at du ringde inn.
2: Ja, vær så god. Dere får ha en god helg.
1: Det
2: får
1: du da. Takk for praten. Kos deg med makrellen.
0: Tok deg med makrellen.
2: Ja, takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Og nå skal vi ha et spørsmål her. Denne platen skal vi ha etterpå. Jeg har stilt etterpå vi har kjøpt den neste mann. Ja, vi har sett feil på lista her. Øystein Sunde skal ikke slippe til enda opp
1: etter. Nei, vi skal ikke det, men da skal den som Svein hadde så vidt begynt på i sted fortsette da.
0: Ja.
1: Og da kan vi nå si at det er The Monroes med Sunday People.
0: Det kom vel ut på, jeg kan tenke meg, den var populært da i 3-4-80, 2-3-3-80, kom han da, skal jeg tro.
1: Ja, det var ja, kanskje litt. Skal vi se?
0: 4, 5, 6, 7, 8, 80, kanskje.
1: Men, du verden alt du vet, ingen av osten han gjør underverket.
0: Ja, altså. Har du funnet ut?
1: Ja, han var i 83.
0: Ja, du ser at her har vi litt beiling.
1: Ja, var det den gamle, eller var det rocken?
0: Ja, nei, det er jo osten, så gjør det, du er ikke i tvil om det.
1: Ja, hva for en av deg?
0: Ja, men da skal vi frem til plass vi kjær fra Odda.
1: Ja, ja, ja.
0: Og videre, opp over fjellet, opp under fjellet, vi er ikke kommet på fjellet enda.
1: Nei.
0: Nå skal vi ha et annet ord for melodi. Det sier de til neste.
1: Mm.
0: Her, neste på neste. Skal vi høre, sier de.
1: Vise.
0: Melodi, annet ord for det. Og så pluss vokal. En bokstav til, altså en vokal. Pluss et annet ord for fall. Ett fall. Inte att du detta alltså, men det kommer älvrännan så är det ett fall ned. Ett högt fall, kan vi kalla det.
3: Ett älvefall?
0: Ja, det har vi ett annat namn på. Femfjord, och du kommer till den här speciella platsen här, så det regnar över vägen hela tiden när du kommer kärande på det. Ja. Spruta över vägen. 5, 28, 60, 660.

0: Excuse me, was that all?
1: All, nej. Nej, du, det var flom. Ja.
2: Det var Vinskvetten.
3: Så det var Vinskvetten, og det var passende godt til Sandegjegg veldig. Eller det var en tur ditt av også.
1: Ja, nå har jeg fått virkelig utbytte av bubilturen din.
3: Hvem vi har med oss nå, skal jeg tro?
4: Nå det om Vigdis Hopland som ringer.
3: Nei, det om Vigdis Hopland. Hva har hun sett med henne da?
4: Nei, på bryggene.
3: Det er på bryggene, ja.
1: Oppe i byggefeltet.
3: Ja, du, han er grein, egentlig bryggjavering, en kar som flyttet inn til hausen bak her, vet du.
4: ja, det vet jeg.
3: Det vet du. Du, og hva vi skulle hen?
4: Du skulle til Bykle.
3: Ja, det var neste spørsmål. Har du vært der?
4: Nei.
3: Men det var litt artig å lage til et spørsmål. Du kan ha roa fortelle at han har kjøpt bygde kino da nede.
1: Ja.
4: Det tviler jeg kjøk på.
3: Ja. Og det er veldig rike kommuner som vi snakket om før nå, så på grunn av vassgreiene, strømmen.
1: Karraft kommune, så det synger det.
4: Ja.
1: Så der ikke det, står ikke det på pengene når de skal ha noe i hvert fall.
3: Det går det å gjøre noe kommunestyret hvis det skal ha noen bevilgninger uansett.
1: Ja, ja.
4: Ja, tenk om alle har det til sånn.
3: Ja. Det er dessverre et fåtal av kommuner. Det er en del sånne, og det er på Vestlandet mange av dem. Dette er veldig... Er det Seljo? Kan det ligge i fylkjøtet der, du vet?
1: Dette blir noe Telemark.
4: Det er Telemark, ja.
3: Telemark, og, ja.
4: Ja, er det det?
3: Nei, det er ikke Telemark.
1: Da var det Agder, ja.
3: Ja.
4: Ja.
1: Og da blir det...
3: Jeg var der, men jeg husker ikke hva Agder det var.
1: Du så.
3: Vigdis Hopland, kan hun styre meg da?
4: Nei. Ikke så mye. Passa på når det er opplevd, så kan vi gå ut og gjøre kvart, og så springer vi inn igjen når det begynner å regne igjen.
3: Men du skal ut og gjøre kvart, hva det består i da?
4: Nei, vi må stelge med grønnstaten og lage til nye slå plen i det miljø må vi også gjøre, så det er noe.
3: Ja.
1: Ja.
4: Mest rundt huset.
3: Mest rundt huset. Og ellers er du ferdig nå, eller?
4: Nei. Mannen har ferie. Å
3: oh, ja, ja. Er det
4: bra det?
3: Er det en plage, eller? Går det bra?
4: Ja, nei, nå går det greit, for nå skal vi begynne igjen på mandag, så da får vi bare holde ut.
3: Har du bort på tur, da?
4: Ja, vi har nå hatt oss en vek på Østlandet.
3: Vi har fått litt fin vær, ja.
4: Og jeg har fått litt farge også, ja.
3: Ja.
1: Uff.
4: Ja.
1: Nei, uff. Måtte ut til med solkrem også, da.
4: Ja, og så tenkte jeg at som regel så blir det tomt for solkrem her på Vestlandet når det er fine vær, så jeg tenkte at nå skulle jeg bunkre opp.
1: Ja.
4: Og ha med meg hjem igjen.
3: Ja.
1: Ja, var det nødvendig?
4: Nei.
3: Solkrem og bare nafstøtende, da.
1: Ja, bunnsmørning.
4: Ja, det var det, da.
3: Ja.
4: Nei, vi var i veke ned og besøkte eldstemann med familie, og nytte 30 grader på verandaen, så det var jo... Da var det greit å komme hjem igjen.
3: Ja, og få kjøle seg ned litt, ja.
1: Ja.
4: Ja.
1: Få hydrert seg litt på normal måte.
3: Det er visse fordeler til turisterne som kommer nå. Jeg ser det kommer ut, og så... Det var 12-13 grader på disse båtene som la ut til å komme ut, og det er nauti altså. Nå kom det fra Tyskland, disse heite, det er nesten steik der det kommer, vet du.
4: Ja.
3: Så det må være herlig.
4: De synes det er bare toppers, de.
3: Helt toppers.
4: Du kan ikke klage heller.
3: Vigdis Hopland, har du ringt før til oss?
1: Det tror jeg ikke lenge siden er tilfelle.
4: Ja, Roar Øystein, det må jo være...
3: Det må jo være før.
4: Ja, det må være ganske mange år siden vi gjorde.
1: Ja, men vi skal ikke gå nærmere inn på det.
3: Men du har hørt på.
4: Hæ?
3: Du har hørt på av og til.
4: Ja, av og til. Veldig sjelden egentlig siste året.
3: Nå må det bli mer altså, for du kan vinne en tur på Dansegalla, du er heldig nå.
4: Ja, det var vel den om Marie skulle få. Da visste at jeg vann. Var ikke det vi avtalte året etter?
1: Jeg vet ikke hva dere har avtalt.
3: Vi er generøse på nye innringer.
1: Men det forundrer meg ikke at dere har avtalt et kvart, ja.
3: Da kommer spørsmålrunden. Då kommer det, då är det alvor helt på tampen här.
1: Litt.
4: Ja, måste du ta sån där viking och långt bak i 18 och 16 pil och bue.
1: Det har jag gjort i hela kveld.
4: Ja, men Jon har det.
1: Ja, nej men han. Det kan jag styra. Men jag kan spørre.
4: Ja, fyller, då ska vi se.
1: Kan nog styra med. Vad är huvudingrediensen i den greske dippen tzatziki, i tillegg til gresk yoghurt og hvitløk?
4: Oi. Hæ?
1: Oi. Nå må du se ut vinduet, tenker jeg.
3: Ja, det kan
4: du
3: se.
1: Jeg tipper du har det.
4: Har jeg noe der?
1: Ja, jeg vet ikke.
4: Ja, jeg har noe diverse ut glaset, jeg kan se ut glaset, men... Så det kan være da. Ikke et jeg det heller, og...
3: Er det noe et annet skulle frem til?
1: Ja. Det er noen gresk dipp, da.
3: Ja.
1: Så er det gresk yoghurt og hvitløk, og så er det noe grønt oppi.
3: Og det kan
4: jeg lide for. Så er det noe jeg har litt i drivhuset, kanskje?
1: Kanskje.
4: Sånn som gusk, for eksempel.
1: For eksempel, ja. Har du flere forslag?
4: Er det meg?
1: Nei, det er heldig ditt, da.
3: Men... Han er roer, han fænner rundt og syner film. Har du sett mye film?
4: Nei, lite det.
3: Vi har en...
4: Litt unge på det.
3: En ringenes herre.
4: Ja, da skulle jeg hatt sånn
3: i den her. Det som bærer den farlige ringen på IJRR? Hva er han navnet han har i den serien? Det er en liten tasse, tror jeg.
1: Ja.
3: Han er...
1: Det er faktisk hovedpersonen.
3: Hovedpersonen, ja.
1: Om ikke han,
4: ja. Ja, vel.
3: Og det er et navn da på fem bokstaver med både O og D og R og F.
4: Hæ?
1: Altså, nå sa han alle bokstavene i navnet.
3: Har du sett ringene i særlig?
4: Men du, nå kom der en kjapp melding ut av havet.
3: Jo, det er det, du.
1: Hvem ifra? Ja. Hvem ifra?
4: Nei, og Anne Oline.
1: Åh,
3: ja.
4: Og hun skriver Frodo.
3: Og det tror du på?
4: Ja. Ja, det er sola fylt og helt på inne. Ja.
3: Hun har rett, hun.
4: Ja, det er bra.
3: Det er bare, gleder du å gjøre meg sånn å svare korrekt på det, så da var det ikke så farlig dette her likevel, ikke sant?
4: Nei, det var ikke det.
3: Nei, så du lykke til neste gang du skal ringe inn.
4: Ja.
1: Neste,
4: takk for det.
1: Neste fredag, med andre
3: år. Det må ikke bli 20 år til neste år. For da er ikke jeg her.
1: Da sier ikke det.
4: Det verste av alt er at det er faktisk så lenge siden.
3: Ja, ja det verste av alt er jo det.
1: Her må vi bare, her må vi sponse med gammel ost i bøtte og spann. Så sitter han her om 20 år også.
4: Ja, men da kan han Georg etterla med han da, så jeg står over den.
1: Ok, så da er det 1-1 der ute da. Du liker ikke
3: han, Georg. Liker han det?
4: Ja, men da må han ha det. Da, hvis han kjøper det, så må han ha det opp i en lufttett boks inn i kjøleskapet.
3: Hva er det da?
1: det
3: smitter ikke over.
1: Nei, men det går på inneklima,
3: vet du. Det får så deilig odør i hele huset.
1: Nå ja.
4: Ja,
3: det er akkurat så lysjulafter, det blir noe koke og lage te.
1: Nå skal ikke du sammenlikne gammel ost og ribba, så det er...
3: Det er greit.
1: Den nekter jeg på.
3: Takk for praten.
4: Ja, selv takk.
1: God helg, Gris.
4: Og fortsatt god helg.
3: Ja, det er Nordfjorden og radio du hører på nå, det er slett ikke gammel ost enn Sveinen, hvis du trodde det var det.
2: Gammel ost halvtimen, heltimen.
3: Det er... Hva resultatet var, Svein? Åja, 163? Det var bra, du.
2: Ja, ja, ja. Er det rart at han er svettet der ute? Han har ikke gjort det, han har satt i telefonen. Alt det du lokker ham med på.
3: Men jeg er ikke alene.
2: Nei.
3: Jeg skal nå ha et landsmøte her i Nordfjord, gammel ostens venner.
2: Ja, da får vi... Upp på Myrold.
3: Ja, vi får se hva vi har det igjen.
2: Ja, da må vi sikkert.
3: Det er bare å lukte seg fram.
2: Da må vi opp med både bobilen og teltet og...
3: Ja, det må nok det.
2: Og dra med kopp.
3: Jeg har jo ressurser, det er for helt spesielle. Ja. Svein, er du sveiva? Ja.
2: Skal vi stoppe på noen...
3: Hvis det er første, så vinner jeg en paraply. Og en napp i billetten. Og vi sveiver en gang. En. Var det du så? Ja, altså, nei, har du ikke kanskje over, ikke? Vær så god, svar. Nei, det samme så vinner første, han får paraply. Og første vi trekker ut er paraply og billett.
2: Ja, en napp i billett.
3: Ja, napp i billett. Og ja. Der leser han Svein, du kan gi på mikrofonen og prate folk her. Ni.
2: Nummer 9, så får en paraply og napp i billett. Da skal vi inn på Sandå, til en Gerd Sørbø. Ja.
3: Og dette her er jo tillatt å gi vekk, både paraplyen og...
2: Så lenge vi vet om hvem hun gir det vekk til, så er det helt i orden.
3: Og hvis en Gerd har paraply og vi absolutt ikke har, så må hun bare renge.
2: Ja da, men nå får hun jo en sånn store blå Nordfjordne radioparaply, vet du.
3: Det er jo helt fantastisk, det skal gå flere inn under, den er jo så stor.
2: Tåler regn gjør han også.
3: Oi, oi, oi, oi.
2: Ja. Så var det to napp til da.
3: Og to napp til oppe i Høndalen. Nummer 5, og du roer seg ned på.
2: Det var siste innringer, Vigdis Hopland.
3: Vigdis Hopland, ja. Hun, da ser det, det lønner seg å ringe på Nordfjordne Radio.
2: Da fikk han Svein telefon.
3: Da fikk han Svein telefon, og det er sikkert...
2: Så da får vi tørprate litt mer, da?
3: Da får vi tørprate litt mer, og si at vi er på lufta fremover neste fredag, så er det Jon Elling som dukker opp.
2: Ja, det er vel det som er på planen, men før den tid så skal han Britt kjøre bingoen på onsdag.
3: Og nå er det skikkelig bingo-bær.
2: Nå, kanskje det blir bedre. 47 direkte tal er vi kommet opp i, vel?
3: Ja.
2: 15 000 i gullpott.
3: Altså, hvis du er heldig, så er det 17 000, ja. Så sier det rett ut.
2: Så,
3: Hva, Svein, har du noe å melde? Ja, da trekker vi, og det hun galt ville ikke ha vært med på letten i hundene, så da har vi faktisk to til å trekke der.
2: Da. Ja, men hun skal få en paraply.
3: Ja. Og da trekker vi to til opp i hundene.
2: Ja.
3: Og den er 6. Og du har lista da. Var latt eller?
2: Ja, nå får vi se da.
3: Tar det er ikke tvenden vel.
2: Tar han et hat-trick på dansefestival og country. Han er i hvert fall på lista.
3: Ja, Per Ove Tvende Senter, du er på lista forløpig. Forløpig, jeg blir ikke stråkjene med deg hele tiden. Og så det siste. 7.
2: Da skal vi inn på Sandane, det er en Elmer.
3: Elmer Listaug. Ja, det er greit. Må du lese opp de tre, så går videre til trekning den 14.
2: Det er Vigdis Hopland.
3: Ja.
2: Han Per Ove Tvende Sæter.
3: Ja.
2: Og han er Elmer Listaug.
3: Kan du ta de som til nå er med på denne lista?
2: Utenom de tre som jeg har nevnt, så er det Solgunn Leivdal. Det er hun Maja Randi Ingebrigtsen. Det er hun Leila Kristin Mo. Hun Britt Myhrold. Og Marie Tvendesæter.
3: Ja, da har Tvendesæter to muligheter.
2: Det har jo det egentlig.
3: Ja.
2: Så, og der er jo bare to karer blant alle disse damene.
3: Så nå må du skjerpe dere, mannfolk. Er det på Dansegalla, så må du ringe noe før nær radio, for da slipper du betale for billetten hvis du er skikkelig heldig. Og dette er ikke bare en kveld, det er hele veka. Eller hele så tre dagene.
2: Alle dagene, så er det. Fra Grobygge og opp i... Nær av Aulaen, men opp i hallen, de siste to.
3: Eneste du må ordne selv, det er skyss opp og eventuelt hvis du må overnatte.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men inngang, det blir vunnet.
3: Ja. Vi har fått to billetter som vi skal gi vekk, så ja. Sånn er det. Vi takker da Hornedal for at de som arrangerer der oppe, det er idrettslag og fotballgruppa, hvem deres arrangerer, tackar för att vi har gett väck till oss, så vi kan ge väck vidare till dere som sitter hemma foran radioapparatene.
2: Apparatene.
3: Och följ med i spänning framöver, så får du veta att det går till slut in i följetången om dansegallen.
2: Ja.
3: Är vi kommit till vägs ände?
2: Vi är väl helst det då. Ska vi
3: sluta med då så duft i luften? Du ser det är den sista som inte en gammal ost och passar sig.
2: Ja, men det är ditt valg av sång, så det är den sista på listan, Svein.
3: Det är alltså han där över öst då.
2: Ja, det är Kjellen Big Set.
3: Kjellen Big Set, så har en fin melodi.
2: Vi får väl egentligen bara komma med en advarsel om att för eventuellt sarte själe så kan det inte bli.
3: Men det med humor så går det väldigt bra.
2: Ja.
3: Har du humor så kan du höra.
2: Och är du lite sart så kan det kanske.
3: Ska du ner så du höra så du blir lite.
2: Ja. Men vi tackar för följe i kväll. Nu för den här radio.
3: Fjorn Roar.
2: Och Roar.
3: Ja.
2: Och önskar dere välkommen till
3: Svein i tekniken.
2: Önskar välkommen vidare till Bingo på onsdag och ny fredagssändning om en vecka.
3: Tusen tack för att du höra på oss.
2: God helg allihop.
3: God natt.

0: Rudi Nilsson. Det er faktisk talt av Teddy sin son, som vi nå hørte her. Og faktisk jeg var så heldig å få treffene Rudi da på Norsk Kantetreff I sommer. Og det var altså en likende skar. Han var der oppe og var trubadur da. Og han var da på Kantrekaféen og spilte.
1: Ja, han stilte jo også da på tromme med Steven Kvinlaug. Og det har vel med at han har vært sin far, sin trommeslager I Nøstifelle. Stemmer det?
0: Det helt korrekt. Han steppet inn når han, batteristen til Teddy var vekke, så steppet han inn og spilte da, ja. Og jeg vil si at han var en meget brukbar trommeslager. Og han imponerte meg I alle fall veldig på Norsk Kantetreff, og vi skal nok se kanskje at han tilbake på Norsk Kantetreff ganske snart, ja.
1: Ja, han I alle fall sin fars sønn. Så har vi da en, kanskje for deg som alene dans, kommer I gruppe her nå, som det går fint an å danse alene dans etter.

0: freckles, coughs, colds, runny nose. Guaranteed not to rip, run, or snag. Makes conception a wonder and childbirth a pleasure. That's Copenhagen. Copenhagen, it makes me feel so good, yeah.
1: Chris Ledoux. Ja, jeg har jo en liten opplevelse med den artisten der I sommer. Jeg var en tur bort I Montana og på ferie. Og der var jeg da på konsert med Chris Ledoux. Og det var en opplevelse. Det vil jeg si for det var en helt ukjent artist som jeg vil bare ukjente både her til lands og I Amerika.
2: Ja, for meg så virker han, han alldeles helt ukjent. Jeg visste faktisk alltid om han før at du kom med CD-en her I kvelden. Og jeg ser jo også ifra titelen på den CD-en, så Song of Rodeo Life. Så det tyder på det at det, der det guts når de kjører.
1: Ja, det skal jeg si det for deg at... Spesielt han sette opp en sånn rodeo-hest, elektrisk, som de kaller det, og det var full kjør på scenen, skal jeg si det. Jeg trodde nå det at han ikke hoppet på det selv, men det gjorde han, og kjørde løpet fullt ut. Det som også var det spesielt med denne her Copenhagen som vi da har spilt her nå, det det at det jo klart at det snus her det snakk om, og amerikanerne nei, eter mye snus. Men når denne melodien der var spilt, da så du bare snusklysningen hvor det flauk, og så sång de med, og det var et kjempeopplegg, skal jeg si det.

Ja, det var Hitta Miles. Og jeg kan bare være enig med Jan Kåre, det at det var en opplevelse. Så var jeg borte i bilen til han junior min i dag, og der kom over en CD. Og den synes jeg var veldig bra. Jeg tok han inn og spilte han litt grann, så jeg ikke skulle høre hva det var for noe. Der kom over en veldig kvikk melodi. Faktisk talt med et religiøs tilsnitt. Og jeg vet ikke, jeg kan ikke si så mye om vedkommende, for det er første gang jeg var borte i han. Melodien heter My Rock, og jeg tror vi bare kjører den.

0: Ja, det lå litt utenfor deg, Grete, men shit, jeg synes den der, vi må ha litt sånn halvrokka.
1: Du vet jo det at alle elsker jo John Fogerty.
0: Ja, det gjør det. Men nå er jeg over på en, den vi startet med, The Judds. Litt i tanke på at der melodien heter Grandpa, med tanke på det at det er ikke alle som har kunnet spurt det spørsmålet hun spør der hun sønger den melodien. Jeg synes det er en fantastisk fin ballade.

0: Rocking Dopsy, eller Dupsy, jeg vet ikke helt hvordan det uttales.
1: Jeg setter en krone på Dopsy.
0: Dopsy.
1: Ja, jeg gjør det. Det jo ikke så farlig. Han rocker jo temmelig sakte på den her, da han jo heller som fyr som har dampen oppe ganske ofte.
0: Ja, visst, ja, visst,
1: ja,
0: visst.
1: Ja, det litt opp og ned med neste mann også, og han har jeg kjent på en måte siden jeg var 6 år.
0: Jaha.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: For da hadde han en veldig populær melodi, og jeg festet meg jo ved Fats Domino I 59, tror jeg det var. For det året jeg begynte på skole.
0: Lenge siden.
1: Ja, og altså, det jo forferdelig med alle disse som mistet livet I Louisiana og New Orleans, ja. Men jeg kjente liksom ingen av dem, men jeg følte på en måte at det var fælt da jeg hørte at Fats Domino faktisk var savnet.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte med meg at ja, det var jo en eldre herre. Jeg har mange gode minner fra Fats Domino, men så tenkte jeg at det var da underlig at denne personen eventuelt skulle ha druknet.
0: Jaha vel?
1: Så ettersom jeg tenkte mer på det, så fikk jeg plutselig høre at de hadde funnet han igjen, så da var ikke det noe mer å tenke på. Men nå skal han synge for oss ifra 1959, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil da. Jeg tror det 59. Den opprinnelige tappingen av Walking to New Orleans.
0: Japp. Yep.

0: Jeg må tilstå at det helt stund siden.
1: Siden vi startet denne sangen,
0: ja. Ja, han sa jo flere ganger, has anybody seen the morning sun? Og det en stund siden, det har jo stort sett regnet her da.
1: Ja, det har det altså.
0: I hvert fall...
1: I hvert fall på morgen.
0: Ja, just, det ja. Nei, jeg har ikke sett morgensola på en stund. Ikke jeg heller. Vi har med...
1: Forundring.
0: Sett at de snart 100 år gamle menneskene i The Rolling Stones legger ut på ny turné og skal selge ny plate igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den skal visst nok ikke være så verst.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den skal visst nok ikke det uten at jeg har kjøpt den. Det har jeg ikke gjort enda.
1: Nei.
0: Det har ikke du gjort.
1: Nei, er den kommet ut?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det en turné som vi startet, visst nok.
0: Det ikke sikkert den har kommet ut, men den ligger sikkert der ute i det store nettverket.
1: Det har den sikkert.
0: Derfor spiller vi ikke ifra den plata.
1: Nei, vi spiller en av de virkelig gode, gamle Stones-låtene.
0: Tenkte det.
1: Ja.
0: Dette en låt som Buddy Holly skrev i 5, 6, 7, 8 og 50 eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og som Rolling Stones spilte inn noen år etter, jeg ikke helt sikker på. Det var først på 60-tallet.
1: Ja.
0: 63, 64 eller noe der omkring etter det jeg kan huske nå. Det en stund siden. Og med ønske om at ikke disse karene skal dovne vekk, så...
1: Det har de jo til fulle bevist at de ikke har gjort.
0: Nei.
1: Titelen skulle passe meget godt til disse eldre, godt modne menn i Rolling Stones.
0: Ja, skulle det.
1: Not Fade Away heter
0: det. Det gjør den.